You got

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. FM. Počúvaj, čo chceš.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

8, 7, 6, 5.

0: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

chceš. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

20 minút Jarvis Cocker spieval o tom, ako sa snaží žiť ako normálni ľudia, čo je vec, ktorá sa mne, a dajte si ruku na srdce, aj tisícom z vás už dlhé roky pravdepodobne nedarí. Tak pevne dúfam, že sa vám bude dariť správať sa ako normálny človek aspoň na cestách, aká je situácia, tam sa vám pozrieme už o chvíľu. Medzi tým Radiohead a ešte raz dobré ráno z Rádiom FM.

0: 6 hodín aj 28 minút, tak bez ohľadu na to, či sa nám už darí alebo nedarí viesť normálny život, cítiť sa slobodný môžeme všetci. A o tom spievala Florence and the Machine, pred ňou Radiohead, a teraz ideme pozrieť na to, ako to vyzerá na cestách.
1: Zelená vlna.
0: A vyzerá to tak, že sa nám už začali tvoriť prvé kolóny. Prvá je pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace. Tam sa zdržíte 25 minút. V Košiciach krásne

0: Krásnej smerom do centra 10 minút a na trase z Litník do Prešova sa zdržíte takisto 10 minút. No a policajti sa na vás tešia v Bratislave na Dolnozemskej a v Košiciach na Moldavskej ceste pri pumpe Orlen smerom von z mesta. A prajeme šťastnú cestu s Rádiom FM.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Ráno na FM-ku. 6 hodín aj 29 minút už v tejto chvíli. Gallagher z rána na FM-ku pozdravuje. Ak idete do práce, tak šťastnú cestu. A ak idete z práce, dobrú noc potom asi aj skôr. Saint-Germain.

6 hodín aj 38 minút, najprv nás bavili Francúzi, Saint-Germain, potom Austrálčan Woodkid, teraz chlapci z Manchesteru a ako spieval pred chvíľou Woodkid, It's time to run. Takže ak máte tento zlozvyk ranný vo zvyku, tak veľa energie vám prajme a vy ostatní, ktorí si ráno nejdete zabehať, tak vám prajem dobrú zábavu s ranným vysielaním Rádia FM.

6 hodín aj 47 minút, to bol Future Sound of Petržalka a ich, alebo skôr jeho lacné látky, keďže za tým projektom stojí iba jeden človek, ale v dnešnom rannom vysielaní sa budeme venovať aj iným veciam ako lacným látkam. A narad príde aj niečo drahšie ako lacná látka. Ak budete pozorne počúvať, tak sa možno stanete majiteľom vstupenky na pohodu, ktorá sa už inak nie zadržateľne blíži ešte nejaké 3 týždne, ak to dobre počítam. Každopádne už o chvíľu sa opäť pozrieme na situáciu na našich cestách, zatiaľ Lika Lee.

Rádio FM a pred chvíľou Lika Lee, teraz Beirut a o chvíľu aj Ella Minus. A dnešné ráno na FM-ku toho ponúkne oveľa viac, ako som povedal pred chvíľou, a súťažiť sa bude o vstupenku na Pohodu, napríklad chýbať nebudú ani naše listy a nebudú chýbať ani hudobné správy alebo prehľad nových pesniček v našom archíve. A o chvíľu správy.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní. Na Demovnica.sk prebieha už hlasovanie v 501. kole.
4: Som tvojim odvozom, tvojim odvozom
3: príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web Demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať môžete na novom webe Demovnica.sk.
5: Prosím, veľmi skromne, previer.
3: 501. kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
7: Bolo 7 hodín.
2: Správy Slovenského rozhlasu.
8: Opozícia sa opäť pokúsi odvolať ministra financií Ladislava Kamenického a ministra informatizácie Samuela Migala. Krajský súd Bratislava vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka v spore s tzv. Čurilovcami. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov a 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Príjemné ráno, pozdravuje vás Katarína Štepánová. Parlament bude aj dnes pokračovať v mimoriadnych schôdzach na odvolanie ministra financií zo Smeru SD Ladislava Kamenického a ministra informatizácie nominanta Smeru SD Samuela Migala. Kým financmajster podporu v koalícii má, pri ministrovi Migalovi predseda parlamentu Richard Draši z hlasu SD priznal, že majú voči nemu výhrady.
9: Bohužiaľ, ale dohodli sme sa, že z hľadiska stability vlády nepodporíme odvolávanie našich ani cudzích ministrov, ako je on.
8: Za SAS reaguje Marian Vyskupič.
10: Aby minister financií mohol dobre vykonávať svoju prácu, mal by byť druhý najsilnejší vlastne po premiérovi a samozrejme mal by byť schopný riadiť, zodpovedne riadiť verejné financie. Bohužiaľ, minister Kamenický nie je ani jedno, ani druhé.
8: Samotní ministri sa k snahe o ich odvolanie nevyjadrili. Ďalšie dva pokusy otvoriť mimoriadne schôdze sa majú začať popoludní. Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z hlasu SD a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodné. Oznámil to advokát tzv. Čurilovcov Peter Kubina s tým, že spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. Od septembra nebudú môcť na cestách jazdiť elektrokolobežky s konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 25 km za hodinu. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o cestnej premávke, podľa ktorej bude jazda na takýchto vozidlách považovaná za závažné porušenie predpisov. Ukrajina oficiálne otvorila prvé kapitoly rokovania o vstupe do Európskej únie. Medzivládna konferencia sa mohla začať až potom, keď Maďarsko po 2 rokoch zrušilo svoju blokáciu. Prístupová konferencia bola v Luxemburgu a Rada Európy oznámila začiatok rokovaní o základnom klastri aj s Moldavskom. Prvý tematický klaster zahŕňa časť o fungovaní demokratických inštitúcií, reformu verejnej správy, ekonomické kritéria, súdnictvo a základné práva, spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť. Ukrajina, ktorá denne čelí intenzívnym ruským útokom, bude musieť preukázať, že je pripravená na členstvo v EÚ a bude tiež nutný rad ďalších reforiem, napríklad v boji proti korupcii. Dnes prevažne jasno až poloblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
11: Zelená vlna.
12: No a ideme sa opäť pozrieť na to, ako to vyzerá na našich cestách a začneme kolónami. Najprv začneme tými 10-minútovými a tie sa nachádzajú na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek a potom na trase z Rajca do Žiliny, na trase z Košíc Šace smerom do centra, potom napríklad z Lipníka do Prešova. 10-minútovú kolónu nájdeme napríklad aj z Radkova do Kraľovian a poďme sa pozrieť na tie podstatnejšie kolóny. 20 minút si postojíte z Popradu do Hozavca, 25 minút si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace a 30 minút si postojíte v Košiciach Krásnej smerom do centra. Šťastnú cestu z Rádiom FM.
11: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Krásne, slnečné, dobré ráno z Rádia FM vám praje Gallagher od mixu aj od mikrofónu spolu so mnou Fatboy Slim.

Cannibals, I am not the man I used to be. No a dnes, ak sa nemýlim, je 16. júnový deň, nemýlim sa, a meniny majú Bianky a Blanky a narodeniny dnes oslavuje napríklad nesmierne sympatický Jürgen Klopp, tak všetko najlepšie a na zdravie.

0: 7 hodín aj 30 minút počúvate Rádio FM a počúvate polnoc v perfektnom svete. No, tiež by polnoc. Už máme polo 8 aj nejaké sekundy k tomu. Toľko DJ Shadow. A ideme sa pozrieť na to, ako to vyzerá alebo bude vyzerať na našich cestách.
1: Zelená vlna.
0: No a začneme nehodami. Jedna sa stala na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca. Na kilometri 14,5 sa zrazili dve osobné autá. Blokovaný je stredný pruh a zdržíte sa 10 minút. A 10 minút sa takisto zdržíte na diaľnici D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek. V Bratislave na Račianskej smerom do centra 15 minút. Na výjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej zdržanie 20 minút. A na ceste z Rajca do Žiliny 10 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace 40 minút. 15 minút sa zdržíte na výjazde do Banskej Bystrice z Brezna. A 15 minút sa takisto zdržíte na výjazde do Popradu z Hozelca. No a posledná a najväčšia kolóna na vás čaká v Košiciach Krásnej smerom do centra. Tam sa zdržíte 45 minút. Na policajtov narazíte za Kaplnou smerom na Trnavu. V Železovciach na hlavnom ťahu obojsmerne na výjazde do Jasova z Košíc. A v Michalovciach smerom do centra na Molčianskej. No a šťastnú cestu z Rádiom FM samozrejme.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Ráno na FM-ku. Počúvate Ráno na FM-ku, Gallagher pozdravuje. Chvíľu sa budeme venovať dnešnému počasiu.

0: 7 hodín a 40 minút. Treba povedať, že Nick Cave málo kedy býva optimistický a veselý vo svojich pesničkách. V tejto sa mu to trocha podarilo. More News from Nowhere z Rádia FM o 7 hodine a 40 minúte.
1: Počasie.
0: No a presne ako som povedal pred chvíľou, ideme sa venovať dnešnému počasu. Bude jasné a polooblačné na severe a východe do poludnia. Miestami oblačno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a ojedinelé prehánky. Najvyššia denná teplota 23 až 28 stupňov Celzia. Momentálne je v Bratislave 16, 10 v Žiline, 12 v Košiciach, 13 v Poprade.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Chceš.

0: 7 hodín aj 50 minút, vyšlo slnko, skvelé, tak sa volá táto pesnička od bratského dua Disclosure a dúfam, že skvelé bude aj to, čo si budete môcť vypočuť v nasledujúcich minútach vysielania Rádia FM, pretože okrem super pesničiek sa budete môcť obohatiť aj o jednu vstupenku na pohodu.
1: Rádio FM.
0: No a obohatí vás teraz Fall Grab. A o chvíľu aj informácia o aktuálnom dianí vo svete. O chvíľu prídu na radu ďalšie správy.

Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, Pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi, Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri

0: na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
4: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Donald Trump naznačil, že prezidenti Ruska a Ukrajiny sú naklonení obnoveniu mierových rokovaní. Izrael aj napriek americko-iránskej mierovej dohode odmieta stiahnuť sa z území, ktoré zabral Libanonu. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov s prehánkami a 23 až 28 na severe 18 až 23 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Poslanci Národnej rady začali včerajšie rokovanie predstavením novely ústavy, ktorou chce Hlas SD predĺžiť volebné obdobie samosprávam na 5 rokov. Na zmenu ústavy je potrebných 90 hlasov, v opozícii však ústavná zmena podporu nemá. Aj KDH, ktoré pri nedávnej kultúrno-etickej zmene ústavy výrazne pomohlo koalícii presadiť ju, teraz podporu odmieta. Člen klubu KDH, poslanec Rastislav Krátky.
6: My v klube máme jasný postoj, ten sa tak dopredu, tu není vôbec ani priestor na špekuláciu, že by to mohlo na poslednú dopadnúť inak. Nebudem hlasovať za tento návrh.
5: Ani ostatné opozičné strany nemajú v pláne návrh podporiť. Zmena dĺžky volebného obdobia je aktuálne v druhom čítaní a hlasovať o nej sa má zajtra. Prezident Spojených štátov Donald Trump, ktorý pricestoval do Francúzska na summit skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7, vyhlásil, že po ukončení vojny proti Iránu sa zameria na vyriešenie vojny na Ukrajine. Oznámil, že po rozhovoroch s prezidentmi Ruska a Ukrajiny Vladimírom Putinom a Volodymyrom Zelenským nadobudol dojem, že obaja sú otvorení urobiť kroky na ukončenie vojny. Donald Trump nespresnil, čo od nich čaká. Kreml ale už v nedeľu oznámil, že americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner onedlho pricestujú do Moskvy. Izrael svojou vojenskou kampaňou proti Iránu zabránil Teheránu získať jadrové zbranie v najbližších rokoch a odvrátil existenčnú hrozbu pre židovský štát. Vyhlásil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu potom, keď Spojené štáty oznámili uzavretie dohody o ukončení vojny s Iránom. Izraelský premiér však pripustil, že nevie, čo presne je obsahom dohody medzi Teheránom a Washingtonom. Ozrejmil tiež, že vojenské ťaženie proti iránskym spojencom v regióne sa ešte neskončilo. Izraelské sily podľa neho zostanú v bezpečnostných zónach v pásme Gazy, južnom Libanone a Sýrii tak dlho, ako to bude potrebné. Guvernér Kalifornie, demokrat Gavin Newsom, obvinil vládu Donalda Trumpa, že proti nemu a jeho žene vedie politicky motivované vyšetrovanie. Kritik amerického prezidenta netají, že plánuje kandidovať na prezidenta. Newsom Trumpa vyzval, aby nechal jeho manželku na pokoji.
7: Donald Trump si vybral zlý cieľ. Nemáme čo skrývať. Jeho politickí agenti môžu skontrolovať každý finančný záznam, ale hľadajú na nesprávnom mieste. Keď chcú naozaj nájsť korupciu, tak by mali hľadať v Bielom dome. Donald Trump predáva prezidentský úrad. Stojí na čele najväčšej krádeže v našej histórii. Ponúka cudzím vládam zmiernenie dovozných ciel za schválenie jeho golfových ihrísk.
5: Oblasť pri meste Palu na indonéskom ostrove Sulawesi ráno zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,7 stupňa. Informuje o tom agentúra AP, podľa ktorej zatiaľ nie sú správy o mŕtvych či zranených. Varovanie pred tsunami podľa agentúry DPA úrady nevydali. Z mesta so zhruba 400 tisíc obyvateľmi hlásia škody. Nemocnice z bezpečnostných dôvodov evakuovali pacientov. Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km/h. 8 hodín 4 minúty.
8: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
9: Zelená vlna.
10: Nehoda v Banskej Bystrici a kolóna v Košiciach. Pripravené sú informácie z dopravy. Začíname dobrou správou. Nehodu dvoch osobných aut na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca na kilometri 14,5 už odstránili. V kolóne sa zdržíte ešte 15 minút a na obchádzke po starej Seneckej ceste stratíte rovnako 15 minút. Nehodu dokumentujú v Banskej Bystrici na Tajovského pred kruhovým objazdom smerom z centra. Počítajte so zdržaním. V kolóne v Košiciach Krásnej smerom do centra si postojíte 50 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom Šťastie si pripravte 40 minút. 20 minút sa zdržíte na vjazde do Rovinky z Dunajskej Lužnej a na vjazde do Banskej Bystrice z Brezna. 15 minút sa čaká v Bratislave na Račianskej smerom do centra a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na trase z Lipník do Prešova stratíte 10 minút a na Duklianskej smerom do centra ďalších 10 minút. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Ráno na FM-ku. 8 hodín aj 5 minút dnešné ráno na FM-ku sa už presunulo do svojej druhej polovičky. A ak nás počúvate, tak počúvajte pozorne a vyberte si nejakú vašu obľúbenú pesničku a napíšte mi ju na studio@radiofm.sk. Dostanete sa tak do úvodovka zlosovania a jednu voľnú stupenku na pohode. Gallagher aj od mixu, aj od mikrofónu práve príjemné dobré ráno. Nine Inch Nails a Boys Noise.

8 hodín a 11 minút, zatiaľ samé veľké mená v tejto 8 hodine dnešného rána na FM-ku. Nine Inch Nails, Boys Noise, toto bola Charlie XCX a o chvíľu hudobné správy, ešte predtým Marky Am.

0: aj 21 minút, pesnička o niečom, čo sa stále zíde. Dopamín a Robin. 8 hodín aj 21 minút. Ráno na FM-ku ponúkne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
2: Overmono premiérovali nový singel, na ceste majú aj celkom nový album. Z nahrávky Pure Devotion, ktorú vám dvojca sľubuje 7. augusta, vypustili singel Even Angels Ghost, na ktorom hostuje Kindora.

Jasmin Lacey má pre váš čerstvý single, produkoval jeho Femi Coleoso, člen Ezra Collective. Hudobníčka, ktorá minulý rok vydala album Teal Dreams, má pre vás novinku Sweetest Season.

Nový singel predstavili aj Sylvan Essel. Ako hovoria, rozbiehajú ním celkom novú hudobnú etapu. Dvojica, ktorú čaká aj turné, zverejnila singel Hot Slop, s ktorým im pomohla aj Jen Wassner

0: 8 hodín aj 32 minút, dávka hudobného optimizmu je za nami. Pinky and Rehal z India, potom slovenský Simple Souls a teraz Hýbaj na cesty.
1: Zelená vlna.
0: Začneme nehodami, jedna je v Banskej Bystrici na Tajovského pred kruhovým objazdom smerom z centra. Počítajte so zdržaním a takisto počítajte so zdržaním v Prešove na Levočkej pri Lidli smerom do centra. Tam je ďalšia nehoda. A so zdržaním môžete počítať aj v Kolónach v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra 10 minút, na diaľnici D1 na výjazde do Bratislavy z Osenca 15 minút, 10 minút sa zdržíte na výjazde do Bratislavy z Bernolákova pri starej, po starej Seneckej ceste tiež 10 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace zdržanie už iba 30 minút.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: No a hádajte, kto má novú pesničku. Novú pesničku má Mafalda, Cecilia, von Sachs, Coburg, Gotta, Kohári, pravnučka Simeona II. A dcéra Kirila, princa z Preslavy. Milá Cecilia, vamos! Vamos!

0: počujete Holky Valley, najprv Ona Mafalda a potom fantastická Fever Ray a jej Ešte som neskončila alebo I'm not done. Rádia FM sa teraz ideme pozrieť na nové pesničky v našom archíve.
1: Nová hudba Rádia FM. Podľa Jima Reeda z kapely Jesus and Mary Chain je shoegaze neexistujúci hudobný pojem, ktorým si len pomáhali novinári, aby zjednotili kapely typu Lush a Wright a ich divné vystupovanie na pódiu. My však vieme, že ako shoegaze, tak aj dream pop sú veľmi živé žánre, v USA dokonca ešte živšie než v Spojenom kráľovstve. Dôkazom sú aj She's Green z Minneapolisu s frontwomankou Zofiou Smith. Close Your Eyes v našich playlistoch je jasný grower.

niečo pre tých z vás, ktorí chcú 100% istotu, že nepočúvajú produkt umelej inteligencie. Weezer znejú stále tak, ako v 90-kách, vtedy sme tomu hovorili college rock, dnes je to skôr akýsi geek rock a vo forme We Might As Well Be Strangers vás kapela pozýva čakať na nový eponymný album, ktorý vyjde 21.

V jednom z internetových diskusných fór na tému trip-hop sa nedávno objavila otázka, či k tomuto žánru môžeme priradiť aj bonobo. Väčšina diskutérov sa zhodla, že v minulosti áno, no väčšiu časť svojho tvorivého života už zasvetil Simon Green skôr akejsi loop music. A taká je aj jeho novinka Me and You, oznamujúca album Distance in Static, ktorý vyjde na jeseň. Sample, ktoré v nej počujete, majú údajne pôvod v Iráne a Číne.

8 hodín aj 50 minút, doslova do písmena sa vznášame na hudbe Rádia FM. Teda aspoň dúfam, že aj vy to tak beriete. Beyond predtým Good Health, Good Wealth, iba pripomínam, že stačí si vybrať jednu pesničku, ktorá sa vám v dnešnom ráne na FM-ku páčila, alebo ešte len bude páčiť, a napísať ju na studio@radiofm.sk a budete zlosovaní, nedaj Bože, možno aj vylosovaní a stanete sa majiteľom jednej vstupenky na pohodu. Na ktorej Pearl Jam síce hrať nebude, ale zaujímavých kapiel tam bude. Habadej!

0: Danube Music Days, butikový festival v srdci Bratislavy 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up, Digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove a indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot Demut a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahrá DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gabanu Catherine a Husky z Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. Danube Music Days, tvoj začiatok leta.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Bolo 9 hodín.
3: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Opozícia sa opäť pokúsi odvolať ministra financií Ladislava Kamenického a ministra informatizácie Samuela Migala. Výsledok prezidentských volieb v Peru je najtesnejší v Latinskej Amerike za 10 ročia. Meno novej hlavy štátu oznámia koncom mesiaca. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov s prehánkami a 23 až 28 na severe 18 až 23 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Parlament bude aj dnes popoludní pokračovať v mimoriadnych schôdzach na odvolanie ministra financií zo Smeru SD Ladislava Kamenického a šéfa rezortu informatizácie, nominanta Smeru SD Samuela Migala. Minister financií podporu v koalícii má. Predseda parlamentu Richard Draši z hlasu SD ale priznal, že voči ministrovi Migalovi majú výhrady.
5: Bohužiaľ, ale dohodli sme sa, že z hľadiska stability vlády nepodporíme odvolávanie našich ani cudzích ministrov, ako je on.
4: Za SAS reaguje Marian Vyskupič.
6: Aby minister financií mohol dobre vykonávať svoju prácu, mal by byť druhý najsilnejší vlastne po premiérovi a samozrejme mal by byť schopný riadiť, zodpovedne riadiť verejné financie. Bohužiaľ, minister Kamenický nie je ani jedno, ani druhé.
4: Samotní ministri sa k snahe o ich odvolanie nevyjadrili. Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi s Iránom možno Donald Trump zverejní ešte skôr ako v piatok. Povedal vo vysielaní stanice Fox News americký viceprezident J.D. Vance tým, že dohoda má asi stranu a pol a je veľmi všeobecná, čo znamená, že detaily sa budú riešiť neskôr. Reagoval aj na kritiku zo strany bývalého prezidenta Baracka Obamu, podľa ktorého dohoda nie je o nič lepšia ako tá, ktorú sme mali predtým.
7: Ak je toto isté, prečo Arabi v Perskom zálive nenávideli vašu dohodu a milujú tú našu? Sú to oni, ktorí sú v regióne. Vedia, čo znamená obohatiť najhorší teroristický režim na svete. A tiež vedia, čo znamená obrátiť nový list a smerovať do inej budúcnosti. Takže si myslím, že prezident Obama by mal uznať, že ľudia, ktorí poznajú detaily zblízka, milujú Trumpovú dohodu a nenávidia Obamovú dohodu. A to je možno najväčší znak podpory tohto plánu.
4: Výsledok druhého kola prezidentských volieb v Peru, ktorých sa stretli konzervatívna politička Keiko Fujimoriová a jej ľavicový protikandidát Roberto Sánchez je jedným z najtesnejších v krajinách Latinskej Ameriky za uplynulé 10 ročia. Vyplýva to z analýzy, ktorú zverejnila agentúra AFP. Po sčítaní viac ako 98,5% hlasov vedie Fujimoriová pred Sánchezom o necelých 18 500 hlasov, čo predstavuje len 0,1%. Peruánska volebná komisia informovala, že meno nového peruánskeho prezidenta bude oficiálne známe koncom mesiaca.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Včera sa na šampionáte zrodili 4 remízy. Španielsko hralo s Kapverdami 0-0, Belgicko s Egyptom 1-1, rovnako 1-1 sa skončil aj zápas Saudská Arábia, Uruguay a Irán remizoval s Novým Zélandom 2-2. Tunisko po prehre v úvodnom zápase so Švédskom 1-5 odvolalo trénera Lamouchiona, lavičke ho nahradil Francúz Renard, ktorý pred 4 rokmi v Katare doviedol Saudskú Arábiu k nečakanému víťazstvu nad neskoršími majstrami z Argentíny. Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 9 hodín 4 minúty.
8: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Zelená vlna.
10: Neodaná D2 kolóna na Kysuciach, pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Petržalky na kilometri 64,5 sa zrazil motorkár s autom, blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 10 minút. V kolóne si 20 minút postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce a na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom do Bratislavy pri cestároch. 10-minútové kolóny sú na D1 na viazde do Bratislavy z Osenca, na viazde do Bratislavy z Bernolákova po starej Seneckej ceste a na viazde do Popradu z Hozovca. Pozornosť vyjšte na diaľnici D1 za tunelom Branisko smerom na Poprad. Na kilometri 396 je na ceste nárazník z kamióna. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
11: Ráno na FM-ku. 9 hodín aj 5 minút, posledná hodina dnešného rána na FM-ku sa práve začína a v rámci nej nielenže vyberieme jedného z vás, ktorý pôjde na pohodu, ale vyberieme takisto jedného z vás, ktorý sa pôjde pozrieť na festival Danube Music Days. Tak dobrú zábavu s rádiom FM prajem.

It's crazy, to spievala Alison Goldfrapp a ja iba pripomínam, že tak trochu crazy bude aj tohto týždňové počasie. Už na konci tohto týždňa nás čaká prvý tohto ročný extrém, teplota bude až 34. Pre niekoho zlé, pre niekoho so good. Tak sa volá aj táto pesnička. Jamie XX.

0: 9 hodín aj 20 minút ráno na FM-ku a keď tam mám predtým Jamie XX a teraz vás pozývame na druhý ročník majského festivalu Danube Music Days, ktorý sa uskutoční 26. a 27. júna v Juzu House, kúsok od bratislavského Starého Mosta na Petržalskej hrádzi. O festivale povie viac organizátor Daniel Hevier.
1: Rád by som pozval na festival Danube Music Days. Ide o butikový festival, ktorý je výnimočný tým, že má mestský charakter, že sa koná v prírode, zároveň je teda kúsok od mesta. A tento rok máme skutočne skvelý line-up. Príde Digitalism DJ set, zahrajú The Orb DJ set, Biggie Veira Gaz DJ set. Okrem toho máme aj kapelie Claire, Pale Blue Eyes a k tomu dve neskutočné legendy autora Trainspottingu Irvina Welsha, ktorý príde porozprávať v rámci 30. výročia Trainspottingu, vedenia do kin a zároveň zahra svoj DJ-ský set, lebo on je aj DJ a príde aj Wolfgang Flur, bývalý člen Kraftwerku so svojou cinema show. Okrem toho ešte aj audiovizuálna show od Scalpel, to je taký klenoc Ninja Tunes. K tomu back-to-back sety Husky Makepeace, Gabana s Catherine. Ako butikový festival si dávame záležať aj na samotnej atmosfére festivalu, na výzdobe, vizualizácii, dobrom gastre.
0: No a dávajú si záležať aj na vynikajúcom line-upe a jedného z vystupujúcich, konkrétne Pale Blue Eyes, vám teraz predstaví kolega Faun.
2: Hovorí sa, že dnes má kapela priestor na 3 albumy, kým jej hudobný biznis venuje pozornosť. Pale Blue Eyes sa zlepšujú každým ďalším albumom a ich minuloročnú trojku New Face považujú mnohí za ich opus magnum, hovorí organizátor Daniel Hevier mladší.
1: Stále sa dá objaviť svieža gitarovka, svieže indičko a pre nás to je Pale Blue Eyes, kapela z Veľkej Británie, ktorá išla teraz úspešné turné zo Slowdive. Ak by sme to mali možno prirovnať takému ekvivalentu, tak občas to pripomína českú Duklu, ako keby bola šmrcnutá tým britským soundom a shoegazom a indie. Určite toto je pre nás čierny koň nášho festivalu.

9 hodín a 23 minút počúvali ste a ešte stále aj počúvate Proud Blue Eyes, ktorí budú vystupovať na Denim Music Days. Mám pre vás dve voľné stupenky, takže studio@radiofm.sk.

No, vyšlo to presne takmer na sekundu, 9 hodín aj 30 minút, pred chvíľou Holandianky The Happy a ešte skôr a kapela, ktorú budete môcť vidieť na Danny Music Days Pale Blue Eyes. A ak ste si ešte nestihli vybrať nejakú pesničku z dnešného rána na FM-ku, ktorá sa vám páčila, tak si nejakú rýchlo vyberte, pretože o chvíľu budeme vyberať výhercu.

0: skina.
1: Kopec textu a zaujímavé byty k tomu, to bol Gleb a my sa ideme venovať pánom, ktorí majú za sebou tiež kopec textu počas svojej dlhej kariéry. Toho totižto Monty Python stihli narozprávať viac než dosť a Monty Python sú aj hlavnými postavami aktuálneho vydania nášho podcastu Encyklopédia popkultúry. Kolega Malíček povie viac.
2: No a čo je pomerne dôležité, tak vyšla aj knižka Monty Python a filozofia, ktorá odkazuje k tomu, akú obrovskú stopu zanechali opäť Monty Python v spoločenských vedách, respektíve v takom tom mudrovaní o populárnej kultúre. Táto knižka je z také edície, ktorá sa venuje filozofii v populárnej kultúre programovo. No a spomínam to práve preto, že tá knižka Monty Python a filozofia ukazuje obrovský intelektuálny background tej skupiny, teda to, že vysvetľuje gegy na úrovni, ktorá nemusí jednoducho dôjsť obyčajnému divákovi, ale v momente, keď sa začíta, tak zistí, že v skečoch Monty Python je obsiahnuté nebanálne filozofické poznanie, ktoré môže slúžiť ako nejaký motív životnej cesty.
1: 9 hodín aj 38 minút, toľko teda pozvánka k počúvaniu Encyklopédie popkultúry a my o chvíľu budeme vyberať výhercu voľnej stupenky na festival Pohoda. Ja som medzičasom ale zistil, že je to voľná stupenka, ktorá sa týka iba extra dňa, teda toho strednejšieho, kedy budú vystupovať ale The Cure, napríklad Fakult a kopec iných zaujímavých kapiel, takže losovať budeme už o chvíľu. Stačí napísať obľúbenú pesničku dnešného rána na FM-ku na studiu.

0: 9 hodín a 49 minút Uplifting Music v podaní Barry Can't Swim a predtým Jigged a ešte skôr For Ted. No a prichádza ten moment, kedy sa povznášajúco bude cítiť niekto z vás, pretože sa pôjde pozrieť na pohodu, na vystúpenie The Cure, ale napríklad aj Fakulta a všetkých tých, ktorí počas extra dňa pohody, teda toho strednejšieho, budú vystupovať. Ja som si nenechal už príležitosť pozvať za mikrofón kolegyňu Mimu. Mima, ahoj, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Mima mi s tým pomôže a zároveň bude dôkazom toho, že to nebude nejak zmanipulované a že to bude proste fantastické pre niekoho z vás. Mali ste napísať jednu pesničku, ktorá sa vám páčila z dnešného rána na FM-ku, takže Mima, aké pesničky sa páčia našim poslucháčom?
1: Ďakujeme veľmi pekne za všetky vaše odpovede. Napísali ste naozaj mnoho piesní. Napríklad Johnny píše, že to boli samé parádne pecky, ale že najviac ho potešili The Chemical Brothers Go. Tá ma po ceste do práce bavila najviac, ani kolóna na D1 mi zrazu nevadila. Ozval sa aj Sebastian, že jeho dlhodobo obľúbená je Woodkid, Run Boy Run, a hrála dnes aj u nás. Veľa typov, no typov odpovedí prišlo aj na slovenskú hudbu. Gleb Antisocial sa viackrát opakovalo, ale napríklad Kataríne sa páčili aj Pulp Common People.
0: No, takže Mima, nechám to na teba. Môžeme to spraviť tak, že si pravdepodobne niekde v strede toho zoznamu pesničiek.
1: Áno, počkaj, trošku som sa preklikla do včerajších mailov, ale áno, mám to tu.
0: No, takže skús ten kurzor posunúť o koľko miest dole? O 7.
1: Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, 7 a je to pohoda súťaž. Najviac sa mi páčila pieseň Walkman od The Happy a napísala to Kristýna.
0: Kristýna, gratulujeme a Mima, tebe ďakujem a pre všetkých ostatných, ktorí nevyhrali, zaspieva Curly Simon, Nebudeme plakať.

9 hodín aj 54 minút. Smutná správa je to, že dnešné ráno na FM-ku sa končí. Dobrá správa je to, že dnešné vysielanie Rádia FM bude o chvíľu pokračovať a starať sa o vás bude kolega Daniel. No a ja vám ďakujem za pozornosť. Počuť sa budeme opäť zajtra a opäť ráno. Majte pekný deň z Rádiom FM.

0: Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Hriešne dobré tre.

0: Lady magazín zdarma ku každému výtlačku práve v predaji.
1: Osmička. V slovensko-českom rebríčku je 8. Val a 7. Kind Frequency. Novinka číslo 1, Benešicko a Homeboy Sandman, Hey Siri.
2: Mám 42 a furt to nejak nedáva zmysel. Strach utierá kneháčem.
1: 6. je Mišino, 5. This is Kevin a na 4. mieste Leto s Monikou. Novinka číslo 2, Kristina Mentis, Dogu Bagu Fa Fa Fa. Tretí Blenio Jeans, druhá Anina Kama a víťazí priestor. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
3: Osmička. Rádio FM.

To boli Aidan Moffat a Malcolm Middleton alias Arab Strap a ich čerstvý single You, You, You. Spravil mi dobrú náladu, ale ešte viac ma pobavil kolega Miloš. Keď sme sa striedali vo vedľajšej miestnosti, som vypínal svetlo a on mi povedal, že nezhasínaj mi tamto svetlo, ja som tvojim svetlom celý tvoj život. Dvakrát som sa musel štipnúť, že či som naozaj počul to, čo som počul. Skvelé. Strap a you, you, you. Moje meno je Daniel Baláš, toto je Rádio FM. Podľa možnosti príjemný 16. jún 2026 prajem.

Najprv Paul McCartney a Ripples in a Pond. Potom niečo pre tých z vás, ktorí sledujú futbalový šampionát. Veď občas aj ja. Marcos Valle a Paz e Futebol je názov tejto futbalovej hitovky, za ktorú sa rozhodne netreba hanbiť. Lebo keď sa povie futbalová hitovka alebo hymna, nie vždy je to to, čo by sme chceli počuť. Aktuálne z Rádia FM počúvame ale Boards of Canada, ukážku z nášho nedávneho albumu týždňa. K tomu čerstvému sa dostaneme už o nejakých 20 minút. Aktuálne Eurythreat in Time and Space.

Myslím, že tie dve predošlé nahrávky si celkom dobre rozumeli, bodaj by aj nie. Boards of Canada a Dosky z Kanady. Tam jednoducho musí byť nejaké súznenie. Toľko Good Mood. A predtým Boards of Canada. Počúvate Rádio FM, je 23 minút po 10. O chvíľu aj Prospa Electronic. Kelsey Lou a Emiliana Torini. Teraz však ešte Blame Your Jeans a Desire Pads.

boli Prospa a Murder Beats a Baby. Nahrávka bude znieť aj v sobotu po 8. večer v programe o novej britskej hudbe Selector. No a predtým Emiliana Torini a Jungle Drum. V Rádiu FM sa teraz povrtame trochu v hudobnej histórii. Johnny Marr, Bernard Sumner a Neil Tennant, Electronic, I Get the Message.

0: Rok 1998. Kapela s podivným názvom The Egg a ukážka z albumu Travelator Getting Away With It. A predtým Electronic a Get The Message. Poďme teraz k novej hudbe.
1: Album týždňa Kelsey Lou, So Help Me God.

Elsie Elizabeth McJunkins debutovala pred 7 rokmi albumom Blood a v zápätí sa rozbehla séria spoluprác na albumoch iných umelcov. Hrá na violončelo, skladá, aranžuje, je alebo bola súčasťou ostrosledovaných show a koncertných zostáv Solange Knowles, Blood Orange, Florence Welch, Debbie Harry, Beverly Glenn Copeland, Boys Noise, Eve Tumor, ale aj hudba pre ocenený film Earth Mama či dokument. To všetko a ešte o čosi viac má za posledných pár rokov na konte Kelsey Lou. Kelsey Lou, Comfort.

violončelistka a violončelista za sebou o vysielaní FM, prečo nie? Kelsey Lou v albume Týždňa. A John Cale, Nightcrawling. Nahrávka spred takmer 4 rokov a niekto povedal, že violončelistov nikdy nie je dosť. Myslím, že svojho času to vyriekol aj James Bond. V jednej z najlepších akčných scén všetkých Bondoviek mu prišlo čelo veľmi vhod. Išlo o čelo jeho Bond Girl. Toto je Sisa Feher, Jozef Lupták a Vladislav Šarišský.

Toľko para A pre deti po správach o 11. Aj Jungle, Honey Dijon, Vince Staples a z domácej hudby napríklad Workshift alebo M. Naďalej príjemné počúvanie FM pre Daniel Baláš.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Volodymyr Zelenský pricestoval do Francúzska na summit G7, kde sa bude hovoriť aj o ukončení vojny na Ukrajine. Ukrajinské drony zasiahli rafinériu v Moskve. V ropnom sklade Poltavskaja vypukol po útoku dronom požiar. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne viac oblakov s prehánkami a 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov. Príjemné predpoludne želá Katarína Štepánová. Zadlženosť Slovenska sa vlani vyšplhala na takmer 84 miliard eur a rast HDP dosiahol iba 80%. Najvyšší kontrolný úrad konštatuje, že ide o najnižšie tempo rastu za uplynulé 3 roky, pričom za priemerom Európskej únie sme výrazne zaostávali. V predchádzajúcich 2 rokoch pritom Slovensko patrilo v Európskej únii medzi nadpriemerne rastúce krajiny. Táto zmena sa podľa NKÚ nedá pripísať len zhoršeniu vonkajšieho prostredia, americkým clám či vojnovým konfliktom, ale aj tomu, že štát na svojej prevádzke nešetril dostatočne. Pokračuje hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech-Dobáková.
4: Aj preto, že nebola dodaná časť plánovanej vojenskej techniky, sa deficit verejnej správy v porovnaní s predchádzajúcimi 2 rokmi znížil. Napriek tomu výdavky štátu a zadlženie rastú rýchlejšie, než rastie samotná ekonomika. Celkový dlh dosahuje takmer 84 miliard eur, čo v prepočte predstavuje viac ako 15 500 eur na jedného obyvateľa.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do francúzskeho kúpeľného mesta Evian-le-Bain, kde bude s lídrami skupiny 7 najvyspelejších ekonomík sveta G7 rokovať aj o možnostiach dosiahnutia mieru a ukončenia vojny na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP. Najmenej jedného človeka zabili a ďalších 5 ľudí zranili ruské drony pri útokoch na Cherson na juhovýchode Ukrajiny. Oznámili to miestne úrady. Ďalších 8 zranených vrátane detí si vyžiadal nočný nálet ruských dronov na mesto Balaklia v Charkovskej oblasti na východe krajiny. Ukrajinské drony v noci zasiahli rafinériu v Moskve, uviedol starosta ruskej metropolii Sergej Sobianin. Zásah moskovského ropného zariadenia potvrdil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. V juhoruskom Krasnodarskom kraji vypukol v dôsledku ukrajinského dronového útoku požiar v ropnom sklade Poltavskaja, oznámili tamojšie úrady. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že nedovolí Iránu získať jadrové zbrane. Upozornil tiež, že židovský štát v nárazníkovej zóne v južnom Libanone zostane aj naďalej.
5: Už 10 ročia bojujem proti snahám Iránu získať jadrové zbrane. Môžem to definovať ako svoje životné poslanie. Doteraz som to presadzoval a budem to presadzovať aj v budúcnosti. Či už s dohodou alebo bez nej, Irán nebude mať jadrové zbrane.
3: Futbalisti Košíc začali dnes prípravu na novú sezónu, v ktorej by chceli vylepšiť 7. miesto z uplynulého ročníka Nike ligy. V príprave čaká na hráčov FC 5 zápasov tréner Peter Černák.
6: Začneme doma a potom pôjdeme na 10 dní do Rakúska, kde odohráme 2 zápasy zaujímavé so Šturmom Graz a s Rapidom Bukurešť a potom znovu v domácich podmienkach sa budeme už chystať na prvé kolo.
3: A v ňom sa Košice 25. júla predstavia na trávniku Žiliny. Dnes prevažne jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, ojedinele prehánky, teplota 23 až 28, na severe 18 až 23 stupňov, slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
8: Neodaná R1 a odstavené vozidlo na D1 pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu na kilometri 5,5 sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je ľavý pruh a zdržíte sa 10 minút. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce si počkáte 15 minút. 10 minút stratíte na D1 za Piešťanmi smerom do Bratislavy a na viazde do Popradu z Hozelca. Pozornosť výšte na D1 pred Spišským Podhradím smerom z Prešova na kilometri 360. A 3 je na kranici odstavená pokazená dodávka. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Pripomíname, že na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

To boli Raw Band a ich Messages from the Stars, predtým Workshift a Time Out a... Aj toto je domáca novinka. Emma Rakická, ktorá si hovorí MM. What's Wrong z Rádia FM.

0: rozprávke What's Wrong. Aké osudy sa môžu skrývať v príbehoch, ktorých sa v rodine celé roky mlčalo? Španielskú drámu Romeria od oceňovanej režisérky Carly Simon predstaví kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. 18-ročná Marina prichádza na pobrežie severného Španielska, aby od starých rodičov získala potvrdenie o otcovstve svojho otca. Obaja rodičia zomreli ešte v mladom veku a Marina ich nikdy nemala možnosť spoznať. Počas stretnutí s príbuznými sa preto snaží poskladať si ich príbeh. Veľmi rýchlo však naráža na rozpory a témy, o ktorých sa v rodine celé roky mlčalo.
2: No lo sabemos como tal, pero
3: yo siempre me imaginé que aquí es donde escondían a tu padre.
4: ¿Qué?
3: No lo sabía.
4: ¿Cómo que escondieron?
1: Názov filmu nie je náhodný. Slovo Romeria v španielčine označuje púť, ale aj tradičné slávnosti spojené so stretnutiami rodín a komunít. Aj Marina sa vydáva na vlastnú púť s cieľom pochopiť minulosť rodiny. Film sa vracia do Španielska 80. a 90. rokov, poznačeného heroínovou epidémiou a šírením vírusu HIV. Práve tieto udalosti zasiahli celú generáciu mladých ľudí. Režisérka Carla Simon sa nezameriava len na samotnú tragédiu, ale aj na hanbu, strach a spoločenské stigmy, ktoré ju sprevádzali. Snímka vychádza z osobných skúseností režisérky. Aj ona prišla v detstve o oboch rodičov na následky AIDS a celé roky sa snažila pochopiť ich príbeh.
5: Saulo se piensa que nos enganchamos con el film. Y eso no es verdad. Cuando el caballo entra en tu vida, arras.
1: Romeria pôsobí ako citlivá filmová archeológia. Odkrývanie vrstiev minulosti, z ktorých sa postupne skladá obraz jednej rodiny aj celej generácie. Zaujímavým prvkom je aj forma rozprávania. Marina v rukách drží zápisky svojej mamy, zároveň si počas cesty vytvára vlastný videodenník, pričom kamera sa stáva súčasťou jej pátrania. Osobné zábery a rekonštrukcie minulosti sa prelínajú a vytvárajú dojem, ako by sme listovali rodinným albumom.
6: Murió tu padre en el 92.
7: Mi padre murió en el 87, en el 92, cuando era bebé.
6: No, Marina, tu padre no murió en el 87, en el 92.
1: Film Romeria je práve v kinách.

Roztrhujúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal. Well, some of the crowd are on the pitch.

To England ma vždy dostane. Niekedy tam dokonca počujem Ingoland. New Order a World in Motion. A predtým Hamid El Shaeri a jeho Iona. Pre všetkých z vás, ktorí síce sa veľmi nezaujímate o egyptský futbal, ale tuším, je to obľúbená destinácia Slovákov, dovolenková, no tak možno vám tam niekde pri bazéne zahrajú aj túto melódiu. O chvíľu aj Venir, IBBO Sound Machine, a toto je Vince Staples a White Flag.

0: EBBO Sound Machine a Return to Zander, predtým Vince Staples a White Flags. O chvíľu aj Leto s Monikou a Killing Joke. A zahráme si aj Venír. Music
1: Education. V aktuálnom vydaní Music Education vám ponúkneme niekoľko čerstvých cover verzií. Nahrali ich Memorials, Alexis Taylor aj Laura Marlin. Baby Beluga in the deep blue sea. Začíname celkom prekvapivou prerábkou a to ukážkou z nového albumu Laura Marlin. Tá sa totiž vrhla na tvorbu pre deti. Rozhodla sa prerobiť skladby kanadského pesničkára a detského zabavača Raffiho. Vznikol z toho album Laura Sings Raffi, z ktorého vyberáme

0: Good night, little whale, good night.
1: Práve vďaka cover verzii pred pár dňami zaujal aj Alexis Taylor's Hawk Chip. Vydal solový single, na ktorom s ním pracoval producent Mike Simonetti. Spoločne sa pustili do skladby z roku 99. Dvojica prerobila skladbu I See a Darkness, ktorú na svojom debute vydal Bonnie Prince.

Music Education venovaného cover verziám sa lúčime s jednou čerstvou od Memorials. Dvojica Verity Sussmana Matthew Sims len v marci vydala aj nový album All Clouds Bring Not Rain. Teraz pre vás majú skladbu Just the Moon, ktorú v roku 2025 nahral Bill

Killing Joke a Love Like a Blood, alebo to najlepšie a zároveň hymnické z 80-tych rokov. Po správach o 12:00 aj Barry Can Swim, Chumba Wamba, Gilberto Gil, Bob Moses a domáca Sue. A toto je Leto s Monikou.

0: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
1: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Tento týždeň sa pozrieme na komediálnu skupinu Monty Python.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Premiér nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov. Rokovania Iránu a USA o finálnej dohode sa pravdepodobne začnú v piatok. V noci a zajtra polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážď alebo prehánky, teplota 18 až 30 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s kauzou účtovníctva občianskeho združenia Projekt Fórum. Nie je podľa neho za čo. Avizoval tiež, že sa pripravuje nový vládny audit, ktorý po spracovaní cez leto poukáže na ďalšie pochybenia s fakturáciou pri občianskych združeniach. Premiér zároveň doplnil, že ak vládne audity nájdu pochybenia, verejnosť o nich bude informovaná. Vyhlásil, že sa vládni politici nestiahnu len preto, že opozícia spomína ich nominantov. Rokovania Iránu a Spojených štátov o finálnej dohode, ktoré budú zahŕňať aj jadrový program Teheránu, sa pravdepodobne začnú v piatok, povedal iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Ukončenie vojny v Libanone je podľa slov ministra najdôležitejšou otázkou dohody z USA. Vojna sa podľa Araghchiho oficiálne skončila v pondelok ráno a každý izraelský útok je porušením dohody medzi USA a Iránom. V piatok sa očakáva aj podpísanie memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ktoré strany dosiahli cez víkend. Kvôli tragickej zrážke plachetnice s katamaránom pri chorvátskom meste Split, pri ktorej zahynuli 4 ľudia, nariadila chorvátska okresná prokuratúra toxikologický rozbor krvi a moču u ľudí, ktorí plavidlá pred zrážkou riadili alebo mohli riadiť. Na základe výsledkov z posudkov budú určené okolnosti nehody a prípadná zodpovednosť zúčastnených osôb. Prokuratúra si tiež vyžiadala technický posudok k okolnostiam nehody. Do vyšetrovania sa s najväčšou pravdepodobnosťou zapoja aj české úrady. České ministerstvo zahraničných vecí v pondelok informovalo, že hospitalizovaná zostáva jedna osoba, jej stav nie je vážny. Najnovšie štatistické údaje, ktoré zverejnil Peking, ukazujú, že domáca spotreba aj investície v Číne klesajú. Ľudia míňali menej než zvyčajne, maloobchodné tržby v krajine klesli o 60%, čo je prvý pokles od decembra 2022. Ešte výraznejší problém sa ukázal v realitnom sektore. Hovorca čínskeho štatistického úradu Fu Linghui zdôraznil.
7: Investície do rozvoja nehnuteľností klesli o 16%. V celoštátnom meradle sa prepadla predajná plocha novopostavených komerčných bytov medziročne o 11%.
6: Na 22. ročník Medzinárodného festivalu Viva Muzika príde 150 umelcov z 10 krajín. 16 podujatí tvoria klasické koncerty, koncerty v záhradách aj majstrovské kurzy. Festival predznamenala koncom mája slovenská premiéra legendárnej opery Filipa Glasa Einstein on the Beach. Ako prvé sa vo štvrtok predstaví slovenské zoskupenie Lush and Grey spolu s orchestrom Viva Muzika. Na festival sa vracajú po 6 rokoch s dosiaľ najnovším autorským projektom, novými skladbami, medzinárodnou kapelou a festivalovým orchestrom, hovorí Jakub Šedivý, po ňom Kristýna Mihaľová.
8: Je to naša všetko autorská hudba, je to skôr taká soulová hudba primiešaná s nejakými, teraz už aj klasickými prvkami, čiže hudba taká songwriterská, na Slovensku by sme povedali, že pesničkárska.
9: Niekde v zahraničí je to považované napríklad aj za mainstream, že to sú vlastne popové pesničky, ktoré sú vlastne dosť jednoduché, ale u nás to trošku posunuté.
6: V noci a zajtra očakávame polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážď alebo prehánky, cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10, denná 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, miestami prevažne západný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.

Barry Can't Swim a Return to Bebo, a ak si náhodou kladete otázku, ako sa mohlo slovko Bebo objaviť v názve skladby zo Škótska, tak Bebo je juhoafrická viac či menej tradičná pieseň. A Barry Can't Swim ju ľúbi podľa všetkého. Tak ako aj my teraz 8 minút po 12. ľúbime japonskú hudbu, toto je Taeko Onuki, 4 a.m.

Stále veľmi slušná hitovica Chumba Wamba, Amnézia a predtým Taiko Onuki a 4AM z Rádia FM. Teraz návrat do 80-tych rokov, pokiaľ ide o originál. Ale remix je tohoročný. Something Else a Gilberto Gil. To je Palko, Something Else Mix.

0: Leave Like This, predtým Gilberto Gil a Something Else. A nahrávka Palko. Apropo Palko, vonku je nová časť podcastu Pozor Spoiler. Tentoraz sa kolegovia Hubinák a Malíček venujú fenoménu Backrooms za stenou. A kolega Malíček zvykne filozofovať na rôzne témy, inak tomu nebolo ani v prípade Backrooms.
1: Ja som hovoril teraz, že ja som to jasne čítal ako metaforu sociálnych sietí, ten výklad môže byť ale podstatne jednoduchší. Keď Carl Gustav Jung a Sigmund Freud píšu o povahe ľudského vedomia, tak vedomie rozkladajú na niekoľko vrstiev, pričom platí, že čím hlbšie sa ponoríme, tým je to komplikovanejšie, no tak Backrooms vyzerá presne ako táto veľmi jednoduchá metafora toho, ako podľa psychoanalýzy funguje ľudská myseľ alebo ľudské vedomie.
0: No to by som sa čudoval, keby pán profesor tam nenašiel Junga a Freuda. Backrooms, pozor spoiler, v podcastových službách. To sú TTS.

To bol dnes žiaľ už nebohý americký hudobník Oliver Tree a jeho Hey Shorty. Oliver zahynul ako 32-ročný pred dvoma dňami v Brazílii pri páde vrtuľníka. Toto je Casey Musgraves.

Toto je nový single Suede, Emotionally Unavailable. Do 13. ešte stihneme napríklad aj Waterbased, Die Toten Hosen featuring Blixa Bargeld z Einstürzen den Neubauten. Zahráme si aj domáci projekt Pebble 7 a toto je Jeff Mills.

0: ako exoticky znie tá nemčina o vysielaní však. To boli The Totenhosen s hostujúcim Blixa Bargeldom. Ten v podstate fungoval ako taký, nielen host, ale a kamarát kapely, ale aj ako taký dozor, pretože originálne pôvodne ide o nahrávku Einstürzen der Neubauten z albumu Endenoi. Je názov is Was ist is.
1: Musiclist FM. Zajtra na stanici Žilina Záriečie vystúpi jazzová formácia Mike Parker Trio. Bratislavská A4 pozýva na ambientné koncerty v rámci formátu Éter. Zahrajú fínsky multiinstrumentalista Šakali, hudobník Lee Ale z Francúzska a domáci ambientný pastier. V Nuspirite najskôr vystúpi mladý český klavirista Daniel Bulatkin. Po ňom bude hudbu vyberať DJ Kinet. Do O2 Univerzum v Prahe zavíta David Byrne. Vo viedenskej aréne Wien Open Air odohrá Mike Skinner piesne za albumu The Streets A Grand Don't Come.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér nepovažuje za potrebné ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s občianskym združením Projekt Fórum. Cyperské predsedníctvo Európskej únie predstavilo upravený návrh dlhodobého rozpočtu aj s konkrétnymi číslami. V noci a zajtra polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážde alebo prehánky, teplota 18 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnierer. Prezident Peter Pellegrini vymenuje zajtra ráno o 9. hodine nových veľvyslancov. Podľa hlavy štátu ich bude viacero, či budú medzi nimi aj Peter Kmec a Miroslav Radačovský, prezident konkretizovať nechcel.
2: Pánov veľvyslancov ďalších, ktorých je podstatne viac na vymenovanie ako títo dvaja, budem vymenovávať zajtra o 9. priamo v palácii oficiálne, tak ako každého jedného, a už či medzi nimi budú aj tí dvaja, uvidíte zajtra.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD sa ospravedlnil viacerým subjektom aj zamestnancom úradu vlády, na ktorých mená upozorňujú predstavitelia opozície. Opozičné strany špekulácie o rodinkárstve v radoch koalície vytiahli ako reakciu na kauzu občianskeho združenia Projekt Fórum, v ktorej figuruje matka Michala Šimečku. Predseda vlády vyhlásil, že člen predstavenstva štátneho prepravcu ropy Transpetrol Juraj Richter, ktorý je zároveň synom predsedu poslaneckého klubu Smeru SD, prešiel výberovým konaním ako okresný funkcionár strany Smer SD v Nitre.
3: Pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky a vám ich môžem o chvíľku všetky vymenovať. Chodí do roboty a poberá plat.
1: Premiér pritom len pred pár dňami hovoril, že keby bol jeho syn šéfom SEPSu alebo Transpetrolu, boli by na mieste špekulácie, či si tam nedosadil svojho človeka. Ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s občianskym združením Projekt Fórum nepovažuje za potrebné. Naopak oznámil nový vládny audit, ktorý bude zameraný na chod viacerých občianskych združení. Ministri Európskej únie dnes rokujú o budúcom dlhodobom rozpočte Európskej únie. Upravený návrh aj s konkrétnymi číslami predstavilo cyperské predsedníctvo, a to po týždňoch rokovania s jednotlivými členskými štátmi. Rada EÚ navrhuje o 2% nižší rozpočet, ako predstavila Európska komisia vlani v lete. Po dnešnej rade pre všeobecné záležitosti budú o návrhu hovoriť aj unijní lídri. Aký je postoj Slovenska, povedal pre Slovenský rozhlas štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Marek Eštok.
4: Pre Slovensko ostávajú prioritou dve oblasti, to znamená kohezná politika, to je znamená politika súdržnosti, cez ktorú naozaj vieme podporovať regióny, mesta, obce, rozvoj infraštruktúry, proste peniaze, ktoré slúžia na zvyšovanie životnej úrovne Slovenska. A druhou takou oblasťou je spoločná poľnohospodárska politika.
1: Poľská polícia zadržala tri osoby v súvislosti s vraždou ruského karikaturistu a kritika Kremľa Semiona Skrepeckého v meste Biala Podlaska na východe Poľska, kde žil v exile. Po samotnom páchateľovi vraždy polícia pátra, pričom na vyšetrovaní sa podieľa aj poľská kontrarozviedka. Jeho vražda podľa policajtov vyzerá ako poprava. Skrepecký bol známy najmä vďaka karikatúram politikov vrátane Vladimíra Putina, Alexandra Lukašenka či Ramzana Kadirova. Skrepecký tvrdil, že práve Kadirovovi stúpenci ho vypátrali, kde žije, a vyhrážali sa mu. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážde alebo prehánky, cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10, denná 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bude bez vetra alebo bude fúkať slabý, miestami prevažne západný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
0: Zelená vlna.
6: Kolóna v Poprade a obmedzenie na Záhorí, počúvate dopravné správy. V kolóne na vjazde do Popradu z Hozelca si počkáte 10 minút. Na trase z Ružomberka do Hubovej pri cestároch stratíte 5 až 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú. Radar hlásite na diaľnici R1 za výjazdom Nitra východ smerom do Trnavy a v Betlanovciach na hlavnom ťahu meria v oboch smeroch. Pripomíname, že na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

opäť jedna prázdninová alebo dovolenková bazénovica Disclosure, The Sun Comes Up Tremendous. Z Rádia FM, 9 minút po 13. O chvíľu aj Little Sims, Block Party, Kind Frequency, King Ghidorah, Belen Sebastian a hneď teraz Avalanches a Jamie XX. Every single weekend. Naďalej príjemné počúvanie praje Daniel Baláš.

Well, it's over.

Jedný z najväčších hitmakerov na britpopovej scéne Manic Street Preachers. To bola jedna z ich prvotín. Z obdobia Motorcycle Emptiness a La Tristesa Durera Scream to a Side. A tento víkend majú Manic Street Preachers namerené do Prahy. Tak relatívne zábavná insiderská situácia, pretože myslím, že 21. hrajú na metronome Manic Street Preachers a kolega Hubinák sa vyberie na koncert Manics. Ale ja tiež idem do Prahy a idem 22. na koncert Vladimíra Kozmu. To je novinka od Inspiral Carpets, Drag the Bag.

Little Sims a Dila Open Arms a predtým Vladimír Kozma a jeho La Grande Rabi alias Istotne si hladné vtáčatko. Tu nasledujúcu pieseň berte trebárs ako pozvánku počúvať nás aj večer v prípade, že máte radi domácu hudbu, reč je o programe 100% FM, alebo cez víkend D2, 8 a Debovnicu. No a keď to mám ešte nielen teritoriálne, ale aj žánrovo zaradiť, tak Signal FM s DJom Lixom v nedeľu o 10.

údajne najmladší gynekológ v histórii španielskej gynekológie, Julio Iglesias, takmer fotbalový brankár, teda chytal za béčko, ale zranenie mu nedovolilo ísť ďalej. No a keď sa rozhodol, že sa stane spevákom, tak z okolností sa stal asi najlepším španielským spevákom. Niekomu to skrátka ide, no. Julio Iglesias a Volver a Empezar, predtým Block Party a Coming On Strong. A táto babylonská spleť jazykov, to je Sam Handwich. S takým pseudonymom na to má v podstate právo. Toto je Short Attention Spam z Rádia FM. Rá, či, jo, se, de, so, va, de, so.

podľa mňa veľmi dobrá pesnička, ale možno na futbalovú hymnu trošku komplexná, trošku zložitá. Furt sa tam niečo mení, nejaké nápevy a key changes. No uvidíme, že či, alebo skôr budeme počuť, či niektorých zo škótskych fanúšikov bude nútiť aj Belen Sebastian a It Only Takes One Lion. A predtým sme počuli King Ghidorah a I Wonder featuring Hasan Chop. Z mojej strany pre túto chvíľu všetko, chvíľu po FM. Prípadne do počutia 22. v programe Mental FM. Everybody, you pull up the rubbery! And we have you! Exactly!

0: kompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labirín vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

0: Takto fantasticky sme odštartovali útorkové Popo FM. Už sú 3 minúty po 14. Vítajte.
1: Pekné popoludne vám želáme z Rádia FM. My sme Lucia a Vierka. No a ako už bolo povedané, tak sa začína to dnešné Popo FM.
0: Nech sa vám príjemne počúva.
2: Popo FM s Luciou a Vierkou.

0: tento záver textu piesne od DJa Seinfelda Just Lil v piesni The Wave by sa dal tak voľne preložiť, že vlna za vlnou sa valí. Mm-hmm. A bola to ukážka z nového albumu od DJa Seinfelda. Predtým sme si z Rádia FM zahrali aj piesen z nového albumu od domáceho hudobníka Nika. Vol sa Hello, How You Doing? Tak sa volala tá pieseň, ktorá vám robila spoločnosť takto v útorok popoludní. Pozdravujeme vás z dnešného Popo FM.
1: A v tejto chvíli vám prinesieme aktuality z hudobnej scény. To, čo sa tam aktuálne deje, tak to vie Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: Peter Gabriel zverejnil novú verziu nedávneho singla Hard Lesson, skladbu z albumu Output Input, ktorý vyjde koncom roka, vydal v mixe nazvanom Bright Side Mix. Teraz vám ponúka tzv. Dark

0: Benjamin Clementine je späť s novým singlom. Hudobník, ktorého ostatným albumom je And I Have Been, má pre vás novinku Pizza Mind.
1: Go on, go on, go on, go get your pizza mind.
0: Mystery Jets premiérovali nový single, nedávno hlásili aj návrat s už 7. albumom. Na jeho obale bude dielo od Yoko Ono, ktoré im sama schválila. Z albumu Hold to See the Sky Through, ktorý im produkoval Leo Abraham, sa vypustili skladbu Soul River. Ich nový album čakajte 20.

0: Ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
0: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
0: Tento týždeň sa pozrieme na vznik legendy, ktorá definovala celý jeden fantasy žáner. Barbar Conan.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

Sme všetci voľní, až plačem. Sme tak slobodní, až máme slobodné vysielače. A to si dosť možné len zle interpretuješ. Holta, si najlepší interpret nebudeš. Sorry, to som tak nemyslel, to neber vážne. Veď je to iba rap a ja reportážne. Z dnešnej cesty mestom ti podávam check. Pre slovenský rozhľad Gregor Martin.

0: Komentujem to, a keby sme boli teraz na koncerte Eremena a Petieho, tak by Eremen povedal, o tieto skreče sa postaral DJ Nula, to nikdy nezabudne povedať, vždy tá, dá ten shoutout a doplní to. My sme si hrali teda z albumu Únikový východ 2, čo bol rok 2021 a dnes sa píše rok 2026 a je to rok, kedy sa dočkáme nového projektu z tohto smeru. Eremen sľubuje nejakú novinku a v piatok by mal odhaliť, o čom bude jeho nový projekt. Zatiaľ vieme, že by tam mohla byť nejaká hudobná produkcia, nejaké bicie a možno vokál, takže toto nás čaká. Uvidíme, stačí si počkať do piatku.
1: Tak to sa nám to zatiaľ zdalo a uvidíme, že čo z toho nakoniec bude, ale tešíme sa a sme veľmi zvedavé aj my tu v Popo FM. Teraz nás ale kolega Pavol Hubinák pozve do podzemného sveta, ktorý vám zoberie dých a poodráža ho v nekonečnej ozvene.
2: Predstavte si, že stojíte uprostred mesta, obklopený vilami a tichými ulicami. No a pod vašimi nohami sa skrýva svet, ktorý vyzerá ako katedrála z inej civilizácie alebo ako trpasličí svet moria z Tolkienových románov. Pre tento pocit však nemusíte chodiť ďaleko, stačí ísť do Brna, na Žlutý kopec. Žlutý kopec je jedno z návrší v srdci Brna a vypína sa do výšky 332 metrov. Jeho meno pochádza pravdepodobne z okrovo sfarbenej pôdy, tzv. Sprašov, ktoré pokrývajú jeho svahy. Dnes je kopec chránený ako významný krajinný prvok, ale to najzaujímavejšie sa skrýva hlboko pod zemou. V roku 1869 brnenská radnica schválila projekt nového mestského vodovodu. Jeho súčasťou bola aj stavba troch vodojemov práve na Žlutom kopci. Celkovo mali vodojemy na Žlutom kopci kapacitu viac ako 30 miliónov litrov. Napriek tomu, že sa čoskoro zistilo, že kvalita vody nie je úplne vyhovujúca, slúžili tieto monumentálne priestory ako zdroj pitnej vody až do roku 1997. A potom prišla premena. Tri obrovské podzemné nádrže sú dnes unikátnym architektonickým monumentom a svedectvom výnimočnej technickej priemyselnej architektúry. Keď vstúpite dnu, ocitnete sa v priestore s klenutými stropmi, vysokými stĺpmi a fascinujúcou akustikou. Kompletná trojica vodojemov bola sprístupnená od roku 2024 a môžete ich vidieť takmer v pôvodnom stave. Žlutý kopec teda nie je len kopec. Je to miesto, kde sa stretáva história s prítomnosťou, príroda s architektúrou a s každodenným životom mesta. A to je dosť dôvodov prijať túto ponuku na stretávku. Tak užívajte.
3: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Don't listen.

Pohodový deň vám všetkým želáme. Ste v spoločnosti Rádia FM doteraz aj Kiwi Junior a Blowing Up, no a po celej ďalšia skvelá muzika. Tešiť sa môžete napríklad na Cigarettes, After Sex alebo Depeche Mode a samozrejme čaká nás aj naša pravidelná útorková rubrika Čerstvé ovocie FM. Tak si to nenechajte ujsť a zostaňte s nami. Pekný deň.

0: Rádio FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
1: Demovnica oslavuje, prekonali sme hranicu 500 vydaní. Na Demovnica.sk prebieha už hlasovanie v 501. kole.
2: Som tvojim odvozom, tvojim odvozom
1: príležitosti významného momentu sme po rokoch redizajnovali a zmodernizovali náš web Demovnica.sk. Navštívte ho. Prihlásiť sa do Demovnice a zahlasovať môžete na novom webe Demovnica.sk.
3: Prosím, veľmi skromne, pre vieru.
1: 501. kolo Demovnice aj v našom vysielaní v nedeľu po 18.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
5: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
6: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
7: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
8: Deňu Music Days. Butikový festival srdci Bratislavy. 26. a 27. júna v Yuzu House. Dva letné večery prinesú kurátorský line-up. Digitalism DJ set, audiovizuálne shows od Scalpel a bývalého člena Kraftwerk Wolfganga Flura, Gaz DJ set, The Orb DJ set. Tomu live groove aj indie v podaní kapel Leclerc, Pale Blue Eyes, Reboot The Mood a Noční jazdci. O Trainspottingu príde porozprávať jeho autor Irvin Welsh a zahrá DJ set. Špeciálne back-to-back sety od Gabán, Catherine a Husky z Makepeace. Špičkové gastro, festivalové drinky, VIP aj chillout zóna. Pozor, kapacita festivalu je obmedzená len pre 700 z vás. The New Music Days, tvoj začiatok leta.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Parlament prerokoval koaličné návrhy na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj Národnej rade. Roberta Metzolová preverí kontakty europoslanca Fernanda Kartajzera s ruskými predstaviteľmi. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážď alebo prehánky, teplota 18 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Šníren. Poslanci popoludní ani na štvrtý pokus nezačali rokovať na mimoriadnej 59. schôdzi Národnej rady k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi. Prezentovalo sa iba 53 zákonodarcov. Na otvorenie schôdze musí byť prítomných minimálne 79. Podpredseda Národnej rady Martin Dubec z PS ukončil 59. schôdzu s tým, že neprerokovaný bod bude zaradený na nasledujúcu schôdzu. Poslanci budú pokračovať v riadnej 50. tej druhej schôdzi. Poslanci prerokovali dva koaličné návrhy na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Rokovali o nich v tzv. Zlúčenej rozprave. Ide o novelizácie ústavy, ktoré však teraz podľa poslanca Dušana Jariabka zo Smeru SD zrejme v parlamente neprejdú.
3: Ja osobne predpokladám, že tieto zákony v tejto chvíli neprejdú. Tak ako sú postavené, tá ústavná väčšina sa nedosiahne a okrem toho tie rokovania medzi koalíciou a opozíciou v tomto zmysle oficiálne neprebiehajú už.
2: Andrej Danko pripomenul, že SNS už v minulosti navrhovala predĺženie volebného obdobia v regiónoch.
4: Som presvedčený, že raz príde čas, kedy to obdobie vo všetkých voľbách bude zjednotené na 5 rokov aj v samospráve, aj v čo sa týka politických strán.
2: Štátna veterinárna a potravinová správa potvrdila výskyt salmonely v mliečnych výrobkoch z nelegálneho salaša na Liptove. Viacerí ľudia, ktorí ich konzumovali, skončili s črevnými ochoreniami v nemocnici. Regionálni veterinári odhalili, že prevádzka nebola schválená a fungovala v nevyhovujúcich hygienických podmienkach v lesnom prostredí. Informovala o to Michaela Matušková z kancelárie vedenia štátnej a potravinovej správy.
5: Inšpektori odobrali vzorky zo všetkých zistených výrobkov a bezodkladne ich odoslali na mikrobiologické vyšetrenie. Zvyšné výrobky boli v záujme ochrany zdravia spotrebiteľov znehodnotené. Vo vzorkách brinze, čerstvého ovčieho syra z dvoch výrobných dní aj údeného ovčieho syra bol potvrdený nález baktérií salmonella a nadlimitný počet stafilokokov.
2: Úrad činnosť salaša zakázal, nariadil odstránenie nedostatkov a varuje spotrebiteľov pred nákupom potravín z nelegálnych zdrojov. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metzolová požiadala poradný výbor pre správanie sa poslancov, aby preveril kontakty luxemburgského europoslanca Fernanda Kartajzera s ruskými predstaviteľmi. Ten v posledných mesiacoch absolvoval najmenej 4 videohovory s poslancami Ruskej štátnej dumy a dvakrát navštívil Rusko. Tvrdí, že jeho cieľom je podporiť parlamentnú diplomáciu a prispieť k hľadaniu mierového riešenia vojny na Ukrajine. Naposledy sa začiatkom júna zúčastnil na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi informoval, že Teherán a Washington začnú v piatok vo Švajčiarsku nové kolo rokovaní s cieľom dosiahnuť konečnú dohodu po oficiálnom začiatku tej dočasnej. Zdôraznil, že koniec vojny v Libanone je neoddeliteľnou súčasťou úplného ukončenia vojny a dodal.
6: V prvej fáze budeme rokovať o ukončení vojny, Hormuzskom prielive, námornej blokáde, uvoľnení zmrazených iránskych finančných prostriedkov a rekonštrukcií. V rámci konečnej dohody sa budú prijímať rozhodnutia o jadrových otázkach a zrušení sankcií.
2: Austrálski meteorológovia potvrdili, že v tropickej oblasti Tichomoria sa vyskytol meteorologický vzorec, ktorý avizuje nástup javu El Niño. Ten prispieva k nárastu teplôt po celom svete a je spojený so suchom a povodňami. Meteorológovia sa obávajú, že intenzita javu sa bude v druhej polovici roka stupňovať a dosiahne najvyššiu úroveň za uplynulých 70 rokov. U nás bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne viac oblakov, dážď alebo prehánky, cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach okolo 10, denná 18 až 24, na západe a na juhu 24 až 30. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu. Je 15 hodín 5 minút.
1: Zelená vlna.
0: Nové nehody v Nitre aj v Košiciach. Počúvate dopravné správy. V Nitre pred kruhovým objazdom pod Zoborom smerom k predajni Obi sa zrazili tri vozidlá. Blokovaný je jeden pruh. V Košiciach na križovatke Hlinkovej a Vodárenskej sa zrazili tri osobné autá. V smere na Dargovských hrdinov stratíte 15 až 20 minút. Medzi obcami Banské a Vechec sa zrazilo vozidlo s vysokou zverou. Jeden pruh je blokovaný. Zvýšte opatrnosť. 15 minút si postojíte na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta a v Košiciach na južnej triede smerom do centra. 10 minút stratíte na trase zo Žiliny do Rajca a na viazde do Popradu z Hozelca. Medzi Hruščínom a Oravským podzámkom pri cestároch obojsmerne stratíte 5 až 10 minút. V Prešove na Masarykovej horí dom pri ceste. Ulica je uzavrená. Obídete to cez Rusínsku alebo Čierny most. Na teraz je to všetko. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Lata Ligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.
7: Pozdravujeme vás z Rádia FM aj naďalej. Áno, my sme Lucia a Vierka, stále sme tu spolu s vami.
8: Áno, to sú naše mená, vy počúvate Popo FM.
7: Je to také prekvapujúce, ja viem.
8: Ale tak som sa zamyslela, že o čom sa dnes budeme rozprávať v čerstvom
7: hoci,
8: ktoré nás čaká. No a dnes to bude o móde, budeme sa rozprávať s módnym dizajnerom a skrajčírom.
7: Tak to bude určite fantastické rozprávanie, nenechajte si to ujsť. A ešte predtým sa tak trochu upokojíme, pretože si dáme Cigarettes After Sex za aktuálnu skladbu s názvom Twizzler.

0: Výborná vec, ako takmer každá od Cigarettes After Sex Twizzler ste počúvali z Rádia FM z útorkového Popo FM. No a my sme vám sľúbili, že sa budeme venovať aj našej pravidelnej útorkovej rubrike Čerstvé ovocie FM, tak poďme na to.
1: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí.
0: Každý útorok, vždy takto po 15. vám prinášame rubriku Čerstvé ovocie FM, v ktorej vám predstavujeme kreatívnych ľudí a ich originálne projekty. No a pomáha nám v tom aj Brixo, teda predovšetkým Brixo, ktorý rozhovory do Čerstvého ovocia FM pripravuje. Brixo je tu spolu s nami osobne. Ahoj, vítaj.
2: Ahojte, čaute, pozdravujem.
3: Pekný deň ti želáme, Brixo. No a dnes sa pozrieme na to, ako si cestu k vlastnej tvorbe hľadal jeden slovenský módny dizajner.
2: Áno, áno, a tu vlastne cestu si niekto plánuje možno celé roky a možno niekto nie. No a Timotej ju našiel v momente, keď sa rozhodol spomaliť. Mladý krajčír a zakladateľ projektu Flova Project dnes premieňa oblečenie na osobné výpovede, v ktorých sa stretáva streetwear, príroda, intuícia aj hľadanie rovnováhy medzi zdanlivými protikladmi. Každý jeho projekt, kde teda kúsok vzniká ako teda originál, nesie v sebe príbeh konkrétneho obdobia života a stáva sa súčasťou komunity ľudí, ktorí v móde nehľadajú len trend, ale teda aj emóciu. Ako sa chalán z Revúcej dostal do práce alebo od práce záhradníka k vlastnému autorskému oblečeniu, prečo odmieta tvoriť klasické kolekcie a čo pre ňoho znamená flovaizmus, to sa dozvieme v rozhovore s krajčírom a módnym dizajnérom Timotejom Hrebendom. Začneme ale tradične a vrátime sa späť do obdobia, kedy sa začal formovať jeho vzťah k remeslu, k móde, k tvorbe. K čomu inklinoval v detstve?
4: Určite som nejak inklinoval vždycky aj v mojej mladosti, v puberte, tak som inklinoval k tomu nejak sa obliekať inak alebo tak svojsky a to trvalo roky a ja som tu žil v Bratislave vlastne už rok, lebo ja som zo stredného Slovenska, ja som z Revúcej. My sme tu žili s priateľkou rok a pol tuším, ale to som ešte stále nešiel, to som stále nevedel čo a v podstate som bol záhradník a to ma úplne nenapadalo životne, tak po nejakom roku som si povedal, že kašlem na všetko, vstúpol som si na ego a vrátil som sa k rodičom na stredné Slovensko. Bolo to asi najlepšie rozhodnutie mojho života vtedy. Ja som si vždycky dával k mame, lebo ona je vyučená krajčírka a vždy nejak, že upraviť to oblečenie, nejaké trička a takto, že skrátiš mi prosím toto. A raz som za ňou prišiel a poprosil som ju, či mi vie nejak proste podvnúť jedno tričko, že kúsok skrátiť a ona, že však si to spravím sám. A ja, že jak sám? Ja sám? Že čo, ako? Ukážem ti, ako a spravíš to sám.
2: Šitie mu zrazu otvorilo úplne novú perspektívu. Namiesto hľadania oblečenia, ktoré mu na trhu chýbalo, si ho mohol začať vytvárať sám. Práve v tomto momente sa začína rodiť Flova Project. To, čo sa teda na začiatku javilo ako objavovanie nového remesla, sa pomerne rýchlo začalo meniť na niečo veľa osobnejšie. Timotej totiž nikdy nevnímal oblečenie len ako funkčný predmet alebo ako módny produkt. Od prvých kúskov sa v jeho tvorbe objavovala sná zachytiť vlastné prežívanie, postoje a hodnoty. Flova Project tak nevznikol ako premyslený podnikateľský plán ani ako snaha zapadnúť do módneho priemyslu. Skôr ako prirodzené pokračovanie vnútorného sveta, ktorý si dovtedy niesol najmä v sebe. Timotej ako sám s takou odzbrojujúcou úprimnosťou hovorí, tvorí veľmi intuitívne a práve intuícia je možno tým najdôležitejším princípom, na ktorom celý projekt stojí. Z čoho ale vychádza jeho estetika?
4: Určite to je primárne streetwear. A snažím sa nejak udržiavať aj balans medzi maskulínou a femininou energiou. Napríklad používam veľa kvetov, a ja ako chlap napríklad nosím veľa kvetov. Alebo sa snažím ísť veľmi proti takým stereotypom klasickým, že teraz som robil také bundy a som použil takú koženku, že z aligátore kože. Samozrejme len imitáciu alebo čo, ale tak spoločnosťou je to vnímané ako taký luxus alebo niečo také, že high end. A ono, ja spravím takú bundu a ja tam sprejmy proste pozprejujem na chrbát, že peace signs.
2: Aj samotný názov Flova Project odkazuje na jeho dlhodobý vzťah k prírode. Flora fauna patria medzi najvýraznejšie zdroje inšpirácie v jeho tvorbe a zároveň tvoria základ filozofie, ktorú označuje ako flovaizmus. Niečo ako vrátenie sa k našim koreňom, k prírode. Nejde však o romantický únik z reality ani o nostalgické spomínanie na minulosť. Skôr o snahu priniesť prírodné princípy do súčasného sveta a hľadať v nich odpovede na otázky, ktoré si kladie jeho generácia. organickosť, plynulosť, prirodzenosť či schopnosť prijímať zmenu sa v jeho ponímaní stávajú protiváhou voči tlaku výkonu, stereotypov a spoločenských očakávaní. Práve preto sa Flowach Project postupne prestal definovať len cez oblečenie. Stal sa akosi platformou, cez ktorú Timotej komunikuje hodnoty, ktoré sú pre ňo dôležité. Lásku, slobodu, autenticitu, odvahu robiť veci po svojom a schopnosť veriť vlastnej intuícii. A možno práve preto si jeho tvorba postupne nachádza ľudí, ktorí v nej vidia viac než len oblečenie. Niečo, čo im je blízke, aj keď to možno nevedia presne pomenovať. Mňa zaujímalo aj to, kedy sa z voľnočasovej aktivity mladého samouka stal profi projekt, do ktorého sa Timotej rozhodol ísť naplno.
4: Začal som postovať zo srandy, že čo to reálne dá, lebo nemal som žiadne očakávania, a keď som videl, že sa to ľuďom páči a že som tam videl tú šancu toho, že je tam tá možnosť sa nejak v tom presadiť alebo čo, tak vtedy som do toho dal 100%. Ja som pol roka ani nevychádzal z bytu. Ja som pol roka od 8 rána som do 2 rána šiel a učil sa šiť. A toto bolo, že pol roka môjho života, a vtedy mám vlastne Branislav Dekret, on ma zavolal na prvý pop-up, kde prvýkrát vlastne mohli ľudia aj z Instagramu vidieť moju tvár, priradiť tvár k tým kúskom, a to vtedy som si povedal, že OK, tak z tohto asi niečo sa bude dať, keď do toho dám dostatok energie a času. Tak som sa rozhodol presťahovať naspäť do Bratislavy.
2: Najprv teda hľadal vlastnú cestu a dnes šije vlastné svety. Timotej Hrebenda, teda krajčír, modný dizajner a zakladateľ autorského modného projektu Flowach Project, je našim dnešným hostom. Momentálne sme v polke rozhovoru, a tak si dáme krátku prestávku, po ktorej nám Timotej prezradí, ako tvorí, čo ho inšpiruje a aj ktoré projekty zo svojej tvorby považuje za dôležité. Ostaňte s nami, o chvíľu sme späť.

0: Pekné popoludne, počúvate Rádio FM a momentálne v rámci útorkového Popo FM aj našu pravidelnú rubriku Čerstvé ovocie. Tu pre vás pripravuje Brixo, ktorý je tu spolu s nami, no a Brixo vám pripomenie, s kým sa dnes vlastne v Čerstvom ovoci FM rozprávame a čomu sa táto osoba venuje.
1: A ide o Timotea Hrebendu, teda krajčíra, modného dizajnéra, zakladateľa autorského projektu Flowach Project. Pochádza z Revúcej a vo svojej tvorbe prepája streetwear, upcycling, remeslo aj osobnú výpoveď. Charakteristické sú pre ňoho originálne solitérne kúsky, práca s kontrastom maskulínej a feminnej energie, inšpirácia prírodou a dôraz na komunitu. Popri vlastnej praxi pôsobí aj v projekte Leftovers, ktorý sa venuje upcyclingu a transformácii vyradeného oblečenia. No a momentálne žije a tvorí medzi Bratislavou a Revúcou. Ak existuje niečo, čo Timoteovu tvorbu odlišuje od väčšiny súčasných modných platformiem, je to jeho odmietanie opakovania. Teda kým modný priemysel funguje na kolekciách, sezónach a reprodukovateľných produktoch, Flowach Project sa pohybuje úplne opačným smerom.
2: Snažím sa netvoriť kolekcie. Ja robím kúsky jedna z jednej. Ak je to nejaký že blízky kamarát, alebo sa poznáme, alebo nejaký kreatívec, tak veľmi rád spravím znova niečo takéto, ale verejnosti či takto prezentovať skôr nie. Ako veľakrát už som si tak naivne sám sebe veril, že áno, že spravím ti, že môže byť, že si objednal niečo, čo už bolo, ale nedostal som sa k tomu jednoducho. Ono napríklad taká jedna bunda je, že 10-12 hodín roboty a nechce sa mi to opakovať znova.
1: Hoci Timotej svoju tvorbu opisuje ako intuitívnu a spontánnu, pri bližšom pohľade sa v nej dajú teda rozpoznať aj jasné motívy. Ako sme už spomínali, ide hlavne o organické tvary, kvetinové prvky, zvieracie vzory, výrazné materiály či kontrasty medzi jemnosťou a surovosťou, ktoré sa objavujú naprieč rôznymi projektami bez ohľadu na to, či ide o jednoduchý doplnok alebo komplikovanú koženú bundu. Jeho oblečenie často pôsobí skôr ako nositeľ emócie, než ako produkt reagujúci na sezónne trendy. Čo inšpiruje Timoteho projekt Flowach Project a akú úlohu v tom má udržateľnosť?
2: Určite ma inšpiruje flora a fauna. Snažím sa to robiť čo najorganickejšie, ako viem. Vlastne celý ten názov, aj ideológia toho celého je vrátenie sa ku koreňom našim, k prírode, a preto aj tak rád bojujem proti tým stereotypom a snažím sa vždy nájsť cestu k organickému spôsobu života a mixujem to vlastne s našou dobou. Nejak sa to snažím dostať na tú frekvenciu mladých ľudí, ukázať im, inšpirovať ich, že sa dá žiť aj inak. Určite v tom je balans medzi mojou osobnou tvorbou a tým upcyclovaním. Tam si nekupujem materiály, väčšinou len keď máme že nejaké podšívky alebo zipsy alebo tak, a z toho pretvárame niečo.
1: Aj keď je Flowach Project navonok módnym konceptom, pri rozhovore s Timoteom človek rýchlo pochopí, že oblečenie je len jedna časť oveľa väčšieho celku. Rovnako dôležitý ako samostatné produkty sú pre ňoho ľudia, ktorých vďaka tvorbe stretáva. Fotografi, maliari, hudobníci, organizátori pop-upov, zákazníci či priatelia sa v jeho rozprávaní objavujú takmer rovnako často ako bundy alebo látky. No a nie náhodou. Flowach Project totiž vyrástol na vzťahoch. Ďalšou dôležitou líniou tvorby Timotea sú práve spolupráce, ktorých výsledok nie je vždy teda dopredu jasný. A práve v tom vidí najväčšie čaro tvorby. Nie ako cestu k vopred definovanému cieľu, ale ako otvorený proces, počas ktorého sa nápady, materiály a ľudia postupne spájajú do niečoho nového. V prípade Flowach Project tak nevznikajú len odevy, ale aj príbehy o stretnutiach, dôvere a spoločnom tvorení. Čo považuje Timotej za svoje zásadné kúsky a projekty?
2: Asi nejaké také archívne kúsky, čo som si väčšinou chcel nechať že pre seba, čisto. Napríklad robili sme jeden taký projekt, taký sveter. Jedna baba, tuším z Nitry, Bambili sa volám, tak sme sa spoznali na nejakom pop-upe, ona štrikuje, háčkuje. Ja som si ku nej dal vyrobiť kocky určitých rozmerov, že ona to ručne vlastne uvačkovala. A ona mi to poslala a ja som z tých kociek vlastne vystrel konkrétny strih a spravil sveter. A má to úžasný strih. A ja som si to chcel vlastne nechať ako osobný kúsok, že personál, lebo proste to bol reálne dvojmesačný projekt, ten sveter. Lebo šiť už z uhačkovaných vecí je strašne komplikované, lebo tie očka sa ti rozchádzajú, musíš vedieť ako na to. Že sú takéto výjimočné kúsky, na ktorých pracujem strašne dlho a tie mi tak utkvejú, alebo ako by som to nazval, že v srdci. A že sa to aj nechcem veľakrát zbaviť a nechávam si to tak ako taký milník, určitý bod v mojej kariére, kedy som sa dostal k tomuto a som na to hrdý.
1: Dnes tak Timotej Rebenda nepôsobí ako autor, ktorý by sa usiloval budovať veľkú modnú kariéru alebo naháňať úspech za každú cenu. Oveľa bližšia je mu predstava tvorby ako spôsobu života, teda cesty, ktorá mu umožňuje zostať verný sebe, inšpirovať ostatných ľudí a prepájať ľudí a s podobnými hodnotami. Flowach Project sa preto postupne stáva viac než len módnou značkou. Je priestorom pre komunitu, autenticitu a hľadanie vlastnej cesty. Aj jeho predstava budúcnosti je prekvapivo jednoduchá. Žiť bližšie k prírode, rodine a pokoju, bez toho, aby sa musel vzdať tvorby, ktorú miluje. A možno práve v tomto spočíva najväčšia sila jeho práce. Nevzniká zo snahy zapáčiť sa svetu, ale z úprimnej potreby nájsť si v ňom vlastné miesto a povzbudiť k tomu aj ostatných. Timotej Rebenda, krajčír, modný dizajner a zakladateľ autorského modného projektu Flowach Project bol našim dnešným hosťom.
0: A aj vďaka nemu sme sa dnes dozvedeli, čo je to flowaizmus, že to je vlastne taká jeho filozofia, kde inšpiráciou sú flora, fauna, je to taký návrat ku koreňom. A aj o tomto dnes Timotej Rebenda hovoril v čerstvom ovoci FM. Na to ďalšie vydanie sa budeme tešiť. O týždeň, v utorok po 15. vám prinesie Brixo ďalší rozhovor. No a v tejto chvíli sa s tebou už lúčime. Maj pekný deň.
1: A ja s vami. Ahojte, pekný deň. Čaute.
3: Čerstvé ovocie. Chuť, ktorá sa nosí.

0: Napínavé Christina Mentis nám znela z Rádia FM v piesni Dugu, Bagu, Fa, Fa, Fa. No a my budeme pokračovať o chvíľu aj Kakiki a Kožak, ale takisto zaznie Peter Gabriel a mnohí ďalší. Buďte s nami.
1: Rádio FM. Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na vznik legendy, ktorá definovala celý jeden fantasy žáner. Barbar Conan.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Rádio FM.

0: Počúvate Rádio FM, toto boli Kaki Kid a Kožák, dvaja mladí umelci, ktorých domovom je Írsko, aj takto znie súčasná scéna tejto krajiny, ako sme počuli. No možno to nie je to, čo by ste čakali, a napríklad Kaki Kidovi, tomu jednému z umelcov, aj nejaký čas trvalo, kým prijal svoj líbyjský pôvod s tým, že vyrasta v Írsku, ale v jednom momente si uvedomil, že je hrdý na svoj pôvod, na to dedičstvo, ktoré dostal, a vtedy v sebe našiel ten povestný mier. A aj hudobne si uvedomil, že chce byť sám sebou a vedel, že si bude raziť túto cestu.
1: A ešte si našiel aj Kožaka a celé sa to pekne pospájalo aj v tejto fantastickej pesničke. No a čo, taká Kelsey Lou, tá má nový album a my vám ho predstavujeme v týchto dňoch v našej rubrike Album týždňa, tak sa poďme na to pozrieť, respektíve poďme si to vypočuť. Slovo má kolega Daniel Baláš.
2: Album týždňa Kelsey Lou, So Help Me God.

Elsie Elizabeth McJunkins debutovala pred 7 rokmi albumom Blood a v zápätí sa rozbehla séria spoluprác na albumoch iných umelcov. Hrá na violončelo, skladá, aranžuje, je alebo bola súčasťou ostrosledovaných show a koncertných zostáv Solange Knowles, Blood Orange, Florence Welch, Debbie Harry, Beverly Glenn Copeland, Boys Noise, Eve Tumor, ale aj hudba pre ocenený film Earth Mama či dokument. To všetko a ešte o čosi viac má za posledných pár rokov na konte Kelsey Lou. Kelsey Lou, Comfort.

0: Dave Zak sa spojil v tejto pesničke s Blanche a urobili naozaj skvelú vec, ktorá sa volá Take Me Back. Vy ste si ju vypočuli ako poslednú pieseň v tejto ďalšej hodine Popo FM. No a pokračovať budeme aj s DJom Markim a Makotom, ale dáme si tiež Fulcrum a s Adamom Dragúnom. Tak určite zostaňte s nami a nech sa príjemne počúva.
1: Rádio FM. Prejdime sa minulosťou Slovenska a prelistujme zaujímavé kapitoly našej národnej pamäti. V rozhovoroch moderátora Ľubomíra Bajaníka s renomovanými odborníkmi o kľúčových okamihoch slovenskej histórie. SK Dejiny. V premiére vo štvrtok večer na Dvojke. Hriešne dobré trendy.

0: Eva Buddy magazín zdarma ku každému výtlačku práve v predaj.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo školstva a odborový zväz pracovníkov školstva a vedy pracujú na zákone financovania škôl. Oprava kláštorného komplexu Kijevsko-Pečarská lavra môže trvať približne 2 roky. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážď alebo prehánky. Teplota 18 až 30 stupňov. Príjemné popoludnie želá Eugen Schnieren. Ministerstvo školstva a odborový zväz pracovníkov školstva a vedy pracujú na zákone financovania škôl, tzv. Platovom automate, ktorý chcú predložiť na vládu do konca roka. Minister Tomáš Drucker z Hlasu SD povedal, že k zvyšovaniu miest sa budú viesť ešte rokovania s ministerstvom financií.
2: Je to istý zákonný spôsob, ako sa platy budú automatizovane zvyšovať v závislosti od priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
1: Predseda odborového zväzu Pavel Ondek.
3: Naša predstava je tá, aby každý rok dochádzalo k valorizácii platov na základe platového automatu. Pokiaľ by sa to podarilo, tak myslíme si, že by to bol posun vpred v rámci financovania vôbec škôl a jeho zamestnancov.
1: Definitívne odstrihnutie od ruského plynu v septembri 2027, ktoré požaduje európska legislatíva, neohrozí dodávky plynu na Slovensko. Spotrebitelia však musia počítať s výrazným zdražením kvôli vysokým nákladom na prepravu komodity z nových smerov. Zhodli sa na tom predstavitelia plynárenského priemyslu na stredoeurópskej plynárenskej konferencii, ktorá sa konala dnes v Bratislave. Podľa šéfa spoločnosti Eustream a prezidenta Slovenského plynárenského a naftového zväzu Rastislava Ňukoviča, cena za prepravu môže stúpnuť o 4 až 10 eur za megawatt hodinu. V Prahe spolu rokovala delegácia slovenského parlamentu a zástupcovia českej poslaneckej snemovne. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši, okrem iného, predstavil priority nadchádzajúceho slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke, ktoré sa začína 1. júla. Témou však bola aj energetika, migrácia, Benešové dekréty, koncesionárske poplatky, aj podpis memoranda o československej vzájomnosti.
4: My na Slovensku v parlamente navrhneme, koho si myslíme, že by mal byť tým, ktorý bude ocenený za teda český národ. A možno práve parlament a poslanecká snemovna Českej republiky navrhne niekoho, kom si myslí, že pre tieto vzťahy by mohol byť navrhnutý z ľudí, ktorí žili a pôsobili na Slovensku, ale kto to bude teda ešte určite nepredstavíme, ale myslím si, že to bude tiež takým vyvrcholením naozaj našich unikátnych vzťahov.
1: Iránska štátna televízia oznámila, že iránske ropné tankery a ďalšie plavidlá obnovili lodnú dopravu po dosiahnutí rámcovej dohody s Washingtonom, čo by mohlo naznačovať zmiernenie americkej námornej blokády. Tri iránske ropné tankery momentálne plávajú na severe Indického oceánu a ďalšie dva, ktoré prevážajú základné tovary, sú na ceste a plavia sa smerom k prístavom, informoval reportér štátnej televízie z Hormuzského prielivu. Podľa jeho slov sa začala operácia na zrušenie námornej blokády. Oprava kláštorného komplexu Kijevsko-Pečarská lavra, zapísaného v zozname svetového dedičstva UNESCO, môže trvať približne 2 roky, vyhlásil jeho generálny riaditeľ Maxim Ostapenko. Ruské raketové a dronové útoky v pondelok zabili na Ukrajine najmenej 11 ľudí a spôsobili tiež požiar v jednom z najdôležitejších pravoslávnych kláštorov v Kijeve. Škody na kláštore boli podľa neho predbežne vyčíslené na približne 9,5 milióna eur. Ukrajinská bezpečnostná služba medzičasom zverejnila aj fotografie trosiek dronu Geran 2, čo je ruská verzia iránskeho dronu typu Shahid, ktoré sa našli v areáli kláštorného komplexu. Noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážď alebo prehánky. Cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10, denná 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, miestami prevažne západný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 16 hodín 4,5 minúty.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Žiline, radar v Beniciach, pozdravujeme z dopravy. V Nitre pred kruhovým objazdom pod Zoborom smerom k predajni Obi sa zrazili tri vozidlá, blokovaný je jeden pruh. Z Porúbky smerom na Rajec pri odbočke na Turie sa zrazili dve osobné autá, krátko sa zdržíte. V Prešove v križovatke Pražskej a Jána Pavla II. Smerom na Malý Šariš sa zrazil kamión s osobným autom, rátajte so zdržaním. V Košiciach na križovatke Hlinkovej a Vodárenskej sa zrazili tri osobné autá, smerom na Dargovský hrdinou stratíte 20 minút. V Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta stratíte 45 minút. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta si postojíte pol hodinu. V Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom do Lamača sa zdržíte 25 minút a v Prešove na Vajanského stratíte 15 minút v oboch smeroch. V Prešove na Masarykovej horí dom pri ceste. Ulica je uzavretá. Obídete to cez Rusínsku alebo Čierny most. V Poprade Matejovciach smerom do centra pri čerpacej stanici OMV je odbočka na hlavnú ulicu uzavretá. Premávku riadi polícia. V Beniciach na hlavnom ťahu vás radar namerá obojsmerne. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Daily Routine a Fulcrum spolu s Adamom Dragúnom do tejto chvíle z Rádia FM a my vás vítame v ďalšej hodine útorkového Popo FM. Už je po 16. Veríme, že máte pohodové popoludnie a o malý moment vám to popoludnie možno ešte trošku zlepšíme.
1: Pretože tu máme jeden taký darček, jednu stupenku na ten Cure deň na pohode, tú stredu, kedy vystúpia Cure a ďalšie spriaznené kapely a budeme súťažiť práve o tento vstup, takže sa oplatí ostať s Rádiom FM.

0: Waiting for the phone call. Toto je Rádio FM a doteraz ste počúvali školských Twilight Set, ktorí tiež budú súčasťou The Cure Extra dňa na Pohoda Festivale. No a my by sme boli tu v Popo FM veľmi radi, keby ste tam boli aj vy.
1: Je to tak, Pohoda sa blíži, necelých 22 dní nás delí od začiatku a že ten začiatok bude veľký, okrem The Cure vystúpia v spomínanú stredu aj ďalšie kapely a projekty, Jazz Mustard, Dennis Bango bude hrať fakulta, Hiroko Yamamura tiež zahra, aj Twilight Set, ako sme počuli. No a The Cure extra deň na Pohode prebehne v stredu 8. júla, no a Pohoda bude pokračovať programom až do soboty, respektíve do nedeľného rána. Ale späť k tej strede, pretože na tento deň tu pre vás máme jednu vstupenku.
0: Áno, ak by ste mali záujem o vstupenku na The Cure extra deň Pohoda festivalu, teda na stredu 8. júla, tak nám odpovedzte na nasledujúcu otázku. Keby ste mali na karaoke spievať jednu pesničku od The Cure, tak ktorá by to bola? Len jednu jedinú nám napíšte, vyberte si a napíšte nám, že ktorú od Cure by ste na karaoke spievali. Ty máš nejakú vybranú, premyslenú? Keby som ťa teraz stiahla
1: keby
0: do
1: si ma
0: karaoke
1: teraz...
0: búdky.
1: Ty viem, že máš rada Lullaby, ale neviem, že či by si ju spievala.
0: Ja mám rada Love Song.
1: Aha, a dala by si ten?
0: Asi hej. Ale nikto by to nemohol počúvať.
1: Vieš čo? Ja by som na tom bola rovnako, kebyže spievam Stranger, Killing an Arab, túto pesničku, tak asi tu by som si vybrala, lebo tam sa veľa kričí, tak by som sa za to chcela asi schovať.
0: Mm-hmm. No tak môžete nám aj vy napísať, prípadne s takýmto stručným vysvetlením a môžete to písať na tieto kontakty.
1: studio@radiofm.sk alebo 7773, tam píšte SMS-ky v tvare Radio FM medzera váš text.
0: A súťažite o vstupenku na The Cure extra deň Pohoda festivalu.
2: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa. Prežite festivalové leto s Rádiom FM.

0: Caitlin Aurelia Smith a piesne s názvom Ruin, aj takto si hráme, aj takto znie vaše útorkové popoludne, pokiaľ ho teda trávite s Rádiom FM a my sa tešíme, že tak robíte. O chvíľu zaznie aj Timea, Gorillaz alebo Venier, tak buďte s nami aj naďalej, pozdravujeme.
1: Rádio FM.
2: Kedy je kamera vo filme dobrá? Pozerá sa ešte stále na ženy kameramanky inak ako na mužov? Ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie? Aj o týchto témach som sa rozprávala s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
3: Keď divák si povie, že príbeh nič moc, ale kamera super, tak vlastne sme zlyhali, že to vôbec nie je dobré.
2: Denisa Buranová je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a tento rok bola nominovaná na Českého leva. Lucia Zavarčíková je filmová aj seriálová kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, študovala aj v LA. Rozprávanie sa s oboma bolo veľmi príjemné, verím, že osloví aj vás. Nájdete ho už teraz v podcastových službách. Hľadajte Svoja som FM.
4: Svoja som FM.
1: Rádio FM.

0: Day and Night, novinka z Rádia FM. Veľký sympaťak je tento Godard a aj takéto skladby pravidelne prináša. Dá sa spoľahnúť na to, že s čím príde, tak to bude dobre, bude to veľké a bude to v tomto prípade napríklad aj takáto party, aká nám znela.
1: Počúvate Rádio FM a útorkové Popo FM. Inštitút Komenského aj tento rok vyhlásil súťaž o najlepšieho učiteľa roka. Hlasovala verejnosť aj odborná porota. Na oficiálnom odovzdávaní bol aj náš kolega Kristián Noskovič, ktorý vám predstaví tohto ročných víťazov.
2: Cenu verejnosti učiteľská osobnosť Slovenska pre rok 2025 získava Michal Sivák.
3: Byť dnes učiteľom chce odvahu. V tomto hesle sa niesol večer odovzdávania cien učiteľskej osobnosti roka za minulý rok. Ocenení boli traja z 10 finalistov. Cenu verejnosti si podľa očakávaní odniesol učiteľ z Bratislavy Michal Sivák s viac ako 11 000 hlasmi.
4: Učiteľské povolanie v 21. storočí ja za seba vnímam ako neskutočne dôležité a myslím si, že aj veľmi nenahraditeľné. A som teda vďačný a hrdý učiteľ.
5: Ale neprekvapilo vás, že ste vyhrali cenu verejnosti?
4: Prekvapilo ma to,
5: A čím ste si podľa vás vy získali tú priazaň verejnosti?
4: Je to strašne pekný signál, je to poďakovanie, to cítim vnútri ako vďaku, ako niečo, čo sa asi každý deň nedeje a nestáva. Teda prekvapilo ma to, prísahám, že ma to strašne prekvapilo, pretože ako hovorím, je nás tu strašne veľmi veľa zaujímavých a inšpirujúcich ľudí a pre mňa je to neistotne krásnou takou satisfakciou, takou pečiatkou, že teda ľudia majú záujem o to povolanie a radi počúvajú a radi teda by chceli tú zmenu, o ktorej to všetci rozprávame.
3: Výťazkou ocenenia Európskej komisie sa stala učiteľka na základnej škole vo Vrbine Simona Čalovková za inkluzívny prístup a pomoc žiakov z náročných sociálnych pomerov.
5: A čo znamená vlastne učiť, alebo byť učiteľ v 21. storočí?
6: No mať odvahu, ako to už dneska veľakrát bolo spomínané.
5: Čo?
6: V tom, že aj keď sa vám veľa vecí nepodarí, alebo v tej triede nastane nejaké zlyhanie možno, alebo že už taká únava, alebo u mňa je to aj to, že mne veľa tých detí príde s rôznym príbehom. Mne to niekedy je, nechcem povedať, že ľúto, lebo nemyslím si, že to má niečo s takouto ľútosťou spoločné, lebo to takto vnímam, že ak je tam ľútosť, tak tam tá podpora je potom možno, že horšia. Pre mňa je to také strašné ocenenie tých detí, že aj napriek tomu, že si každý nesie ten svoj príbeh, že stále majú tú odvahu do tej školy prísť a majú tú odvahu, aj to odhodlanie skúšať rôzne veci stále ako kebyže od znova a od znova.
3: Hlavnú cenu učiteľa roka získal fyzik Michal Štúbňa z Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktorý sa snaží svoj predmet približovať čo najpochopiteľnejším spôsobom.
7: Snažím sa učiť tak, aby žiaci ju nachádzali v každodennom živote a v tom, čím sa oni zaoberajú. Čiže keď sa venujú napríklad jazdeniu na koni, tak nech tam nájdu tú fyziku. Keď chcú robiť divadlo, tak nech tam nájdu tú fyziku.
5: A to na hodinách vyzerá ako?
7: Na hodinách sa skôr ja približujem tú fyziku cez rôzne experimenty alebo zadania také, ktoré nejak súvisia so životom.
5: Takže vy ste ten cool, na ktoré hodiny sa tešia.
7: Dúfam. Ale to ich hľadanie sa možno objavuje mimo hodín, pretože oni si robia portfólio vo svojom voľnom čase a sa rozhodnú, čomu sa chcú venovať, kde tú fyziku budú hľadať. A ja som im potom skôr taký mentor a radca, že čo by ešte mohli spraviť, ako ju tam teda nájsť.
3: Všetci ocenení prizvukovali, že táto cena pre nich nebola súťažou, ale spoločným ocenením každého. Nielen s ich radou. Zhodli sa aj v tom, že ich najväčšou motiváciou sú žiaci.
8: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Miaulov ste počúvali v skladbe Tekutý med, no a my vám želáme naďalej príjemné počúvanie Rádia FM a pozývame vás byť s nami aj po celej, pretože vám budeme naďalej dobre hrať. Dáme si Walter Schnitzel, som pripravený aj Duhan alebo Blood Orange, tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi, občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
1: Zažite nádherné chvíle v kysuckej prírode. Vyvezieme vás lanovkou do letného centra Snow Paradise Veľká rača Ošťadnica, kde si užijete skvelé atrakcie pre celú rodinu. Jazda na najdlhšej bobovej dráhe na Slovensku, zjazd na horských kolobežkách, X-Jump trampolíny či vyhliadková veža. V bike parku si perfektne zajazdia pokročili jazdci, ale aj rodiny s deťmi.

0: osmička.
1: V slovensko-českom rebríčku je 8. Val a 7. Kind Frequency. Novinka číslo 1, Benešicko a Homeboy Sandman, Hey Siri.
2: Mám 42 a furt to nejak nedáva zmysel. Strach utierá kneháčem.
1: 6. je Mišino, 5. This is Kevin a na 4. mieste Leto s Monikou. Novinka číslo 2, Kristina Mentis, Dogu Bagu Fa Fa Fa.
3: Well, I started the thing, gently squeeze it and knife.
1: 3. Blenio Jeans, 2. Anina Kama a víťazí Priestor. Podrobnosti o hlasovaní do osmičky sú na rádio FMSK. Rozhodnite do stredy do polnoci a vypočujte si potom osmičku v nedeľu po 19.
0: Osmička.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na takmer 84 miliard eur vlani stúpla zadlženosť Slovenska, zatiaľ čo ekonomika rástla len o 80%. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský by sa ešte pred zimou rád stretol so šéfom Kremľa. Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážď alebo prehánky. Teplota 18 až 30 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnieren. Zadlženosť Slovenska vlani stúpla na takmer 84 miliárd eur, zatiaľ čo ekonomika rástla len o 80%. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu išlo o najpomalší rast za posledné 3 roky, pričom sme výrazne zaostávali za priemerom Európskej únie. NKÚ konštatuje, že za tým nie je len zhoršenie vonkajšieho prostredia, ale aj nedostatočné šetrenie štátu. Pokračuje hovorkyňa NKÚ Daniela Bolek-Dobáková.
2: Výdavky štátu a zadlženie rastú rýchlejšie, než rastie samotná ekonomika. To sa prejavuje rastom pomeru hrubého dlhu k HDP, ktorý v minulom roku stúpol už na viac ako 61% HDP.
1: Prezident Peter Pellegrini reaguje, že bez podpory ekonomiky sa trend bude meniť len ťažko.
3: Udržať sociálny štandard bez fungujúcej ekonomiky bude z dlhodobého hľadiska veľmi komplikované. Preto jediným receptom môže byť podporiť rast ekonomiky, ktorý ešte stále, musím povedať, je napríklad na Slovensku vyšší, ako je hospodársky rast v Nemecku alebo v Rakúsku.
1: Polícia zadržala v súvislosti s pondelňajšou streľbou na čerpacej stanici v Trenčíne dvoch mužov vo veku 34 a 20 rokov. Okolnosti incidentu polícia naďalej vyšetruje, informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková. K streľbe na vchodové dvere objektu čerpacej stanice došlo v pondelok v skorých ranných hodinách. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície vo veci podľa nej naďalej vykonáva potrebné procesné úkony a skúma všetky okolnosti prípadu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský by so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom sa rád stretol ešte pred zimou. Na samite G7 vo Francúzsku pripomenul ťažkosti, ktoré Ukrajinci znášali počas predchádzajúcich chladných mesiacov vojny, no upozornil tiež, že veľmi ťažkej zime bude čeliť aj Rusko pre eskaláciu ukrajinských útokov na ruskú energetickú infraštruktúru.
4: Potrebujeme nejakú tretiu krajinu. Môže to byť Švajčiarsko, môže to byť Turecko alebo krajiny Blízkeho východu. Je na prezidentovi Spojených štátov, či to zorganizuje alebo nie, či nás pozve. Myslím si, že je veľmi dôležité pokúsiť sa zorganizovať stretnutie pred zimou. Mojím návrhom je dialóg.
1: Volodymyr Zelenský dodal, že americký prezident Donald Trump reagoval veľmi pozitívne na jeho žiadosť o zvýšenie dodávok rakiet protivzdušnej obrany na Ukrajinu. Spojené kráľovstvo podporí sumou 210 miliónov libier dodávky obohateného uránu pre ukrajinské jadrové elektrárne. Surovinu bude ukrajinskej spoločnosti Energoatom dodávať spoločnosť Urenco. Dohoda má platiť počas nasledujúcich 2 rokov a nadväzuje na predchádzajúci kontrakt s rovnakým časovým rámcom. Jej cieľom je podporiť stabilnú prevádzku ukrajinských jadrových zdrojov v čase pokračujúcich ruských útokov na energetickú infraštruktúru krajiny. Energoatom zabezpečuje viac ako polovicu dodávok elektriny na Ukrajine. Noci a zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené a dážď alebo prehánky. Cez deň ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10, denná 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, miestami prevažne západný vietor, rýchlosťou do 25 km za hodinu. Je 17 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Prešovej, kolóny v Košiciach. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Pražskej smerom do Lamača. Stojí sa už na Šancovej. Stratíte asi 20 minút. Z Porúbky smerom na Rajec pri odbočke na Turie sa zrazili dve osobné autá. Krátko sa zdržíte. V Prešovej v križovatke Pražskej a Jana Pavla II. Smerom na Malý Šariš sa zrazil kamión s osobným autom. Krátko sa zdržíte. V Košiciach na križovatke Hlinkovej a Vodárenskej sa zrazili tri osobné autá. V smere na Dargovskej Palackých hrdinou stratíte 20 minút. V Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta si postojíte 35 minút. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového mesta sa zdržíte pol hodinu. V Bratislave na Pionierskej smerom do centra stratíte 20 minút. A v Košiciach na Južnej triede smerom von z mesta sa zdržíte 15 minút. V Prešove na Masarykovej horí dom pri ceste, ulica je uzavretá. Obídete to cez Rusínsku alebo Čierny most. Na D1 za Popradom smerom na Levoču na 331. kilometri je odstavené pokazené auto. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Bladorinč nám odštartoval poslednú hodinu dnešného Popo FM, za čo mu patrí samozrejme veľká vďaka. My sme Lucia a Vierka, už je po 17. pekný útorok všetkým. No a ideme vyhodnotiť našu dnešnú súťaž o vstupenku na The Cure Extra Deň Pohoda Festivalu, to znamená na stredu 8. júla. No a my sme sa vás pýtali v dnešnom Popo FM, že keby ste mali na karaoke spievať jednu pesničku práve od The Cure, ktorý v tento deň vystúpia, podľa toho sa to aj volá, The Cure Extra Deň. Tak keby ste mali na karaoke spievať takú jednu pesničku, že ktorá by to bola, my sme sa aj priznali každá, tie svoje sme vybrali a aj vy ste nám písali a naozaj všetky možné piesne od The Cure nám pristali v našom mailovom zariadení a my to teraz, aj SMS-kovom samozrejme, aj SMS-ky prišli. Tak poďme to teraz vyhodnotiť a necháme to tak na náhodu.
1: Poďme to vyhodnotiť, karaoke by sa to dalo nazvať, to čo tu teraz máme, výborné, čo ste u nás vytvorili. Mm-hmm. Tak ja už žrebujem.
0: Stop.
1: A máme tu mail od poslucháča, ktorý napísal, a Martin je to, že disintegration mi spôsobuje myšlienkové aj fyzické ochabnutie od prvého okamihu, ako som skladbu prvýkrát asi v 14 počul, dnes na sklonku 50-ky, to mám stále a ešte viac. Takže asi predpokladám, že túto skladbu by si vybral.
0: Aha, čiže keď mu to spôsobuje ochabnutie, tak to chce zaspievať, aby...
1: No, asi také príjemné. Aha, a tak možno by to zvládol a to je jedno, či by to zvládol.
0: No, lebo určite si to zaspieva.
1: Karaoke nejde o toto.
0: V rámci, presne tak, v rámci prípravy na The Cure, pretože Martin, ideš vďaka Rádiu FM na The Cure Extra Deň Pohoda Festivalu, tá vstupenka je tvoja, veríme, že si to užiješ.
1: Blahoželáme z Rádia FM, no a my pokračujeme v Popo FM.

0: Veľmi rôznorodo si hráme v dnešnom Popo FM. Doteraz sme počúvali čerstvú slovenskú elektronickú hudbu. To bol Duhan a jeho Perception. A predtým sme si pripomenuli takú staršiu gitarovú nahrávku od Walter Schnitzelson. Dokonca neviem, či nie úplne prvú pieseň. Aspoň minimálne pre mňa to bola prvá pesnička, vďaka ktorej som sa zoznamila s Walter Schnitzelson. A bola to pieseň Mother. Takto teda znie útorkové Popo FM. A my vám naďalej želáme príjemné počúvanie.
1: Teraz sa pôjdeme pozrieť na našu pravidelnú rubriku Ubenie mesta, to je projekt Galérie mesta Bratislavy a my v Rádiu FM a pravidelne v rubrike s týmto názvom predstavujeme rôzne diela, na ktoré natrafíte v online databáze aj vo verejnom priestore a v dnešnej časti sa kolegyňa Zuzana Líšková porozpráva s historičkou umenia a odbornou garantkou projektu a so sochárom o budove Národnej banky Slovenska a dielach v jej okolí.
2: Umenie mesta FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
3: Výšková budova centrály Národnej banky Slovenska bola dokončená v roku 2002 na základe víťazného návrhu zo súťaže, ktorá sa uskutočnila v roku 1996. Autormi budovy sú architekti Martin Kusy starší a Pavol Paňák z ateliéru BKP Eš. Táto budova vznikla ako náhrada a modernejšie riešenie predchádzajúcich priestorov banky, ako hovorí historička umenia a odborná garantka projektu Umenie mesta Zoja Dropová.
4: Už nedostačovala budova, ktorú projektoval architekt Beluš, ktorú poznáme v Starom meste. Teraz nesídli prokurátora a predtým tam bola štátna banka Československá ešte vlastne od Prvej republiky.
3: Súčasťou návrhu budovy, ktorá bola v čase realizácie najvyššia v Bratislave, bol aj novovzniknutý priestor na nároží pred Národnou bankou Slovenska.
4: Je označené ako námestie Imricha Karvaša, čo je možno také trošku to vzbuduje rozpaky, pretože tam príliš nevidíme nejaké námestie a vlastne veľmi dlho tam bol aj taký prázdny priestor, ako sa ide smerom už k Radlinského ulici a k štátnej nemocnici bývalej, kde bola zbúraná staršia zástavba, takže ten názov námestie bol trošku taký vzletný.
3: Ulica aj námestie pred budovou dostali meno podľa medzinárodne uznávaného ekonóma, národohospodára, právnika, pedagóga a prvého guvernéra Národnej banky Slovenska Imricha Karvaša.
4: Aj sa uvažovalo, že akým spôsobom pripomenúť nielen Imricha Karvaša, ale vôbec ako históriu bankovníctva. No a v roku 2020 bola z iniciatívy Národnej banky, Rotary klubu a vlastne rodiny Karvašovcov, hlavne teda jedného zo synov, pána Milana Karvaša, osadená na fasádu Národnej banky taká menšia bysta Imricha Karvaša.
3: Autorom busty bol sochár Martin Pala a pod ňou sa nachádzali aj základné informácie o Imrichovi Karvašovi. Nie každý si však bustu kvôli jej rozmerom a umiestneniu všimol.
4: Človek si ju niekedy možno všimol z električky, alebo tak, ale mnohí ľudia o nej nevedeli, pretože tam bolo parkovisko a väčšina ľudí teď rýchlo prefrčí autom v električke a tak ďalej, čiže bola trošku taká nenapadná. Tým, že tam sa parkovalo aj pod ňou, vlastne pri tej fasáde, tak bola taká ako keby skrytá trošku a už nehovoriac o tom, že vlastne už z tej električky alebo auta, tak si málo kto všimol, že tam je nejaký nápis. Takže kto sa o to vyslovene nezaujímal, tak vlastne buď si to nevšimol, lebo mu nenapadlo, čiže bolo k tomu treba možno trošku viacej vysvetľovania.
3: Situácia sa zmenila minulý rok, keď pred vstupom do Národnej banky Slovenska odhalili pamätník Imricha Karvaša od sochára Štefana Papča. Pôvodná busta by mala byť presunutá a osadená v interiéri banky. Vytvoreniu novej sochy predchádzala súťaž z roku 2022.
4: Bola koncipovaná tak, že to nemusel byť vyslovene nejaké že portrétne riešenie, alebo tak, aby som povedal, že realistické, ale že nejaký pomník, pamätník súvisiaci s Karvašom a jeho činnosťou. No, ale tá vlastne dopadla tak trošku dostratená, že vlastne porota udelila nejaké ceny, ale nebol tam žiadny návrh, ktorý by bol taký úplne presvedčivý.
3: Zrealizovaný pamätník vznikol napokon zo spolupráce architektov budovy so sochárom Štefanom Papčom, ktorý vysvetľuje, že po prvej súťaži oslovila banka priamo troch vybraných autorov a z ich návrhov potom spravili internú súťaž.
5: V rámci tohto som ja predstavil svoju ideu, akým spôsobom by som chcel pracovať s touto výzvou. a postupne to vlastne prebiehali nejaké prvé škice, zároveň nejaké konzultácie s tou komisiou, ktorá bola zriadená Národnou bankou, až po schvaľovanie vlastne bankovou radou finálneho návrhu.
3: Štefan Papčo vytvoril figurálnu sochu, čo bolo súčasťou zadania, no vytvoril ju tak, aby korešpondovala s jeho ostatnou tvorbou. Jej povrch je štiepaný do zložitej siete zárezov, priehlbín a zalomení.
5: Výsledkom je takmer 5-metrová žulová socha, figurálna, ktorá zobrazuje Imricha Karvaša pri takom pozastavení, zamyslení, pri nejakom náznaku chôdze.
3: Socha v nadživotnej veľkosti je zo sivej žuly a pri jej tvorbe používal autor vrty a kliny, ktorými delil kameň.
5: Ja som v tom vlastne videl akoby tú najväčšiu krásu toho kameňa, kedy nie je ani nejak vyslovene rezaný alebo leštený, alebo dlátami opracovávaný, ale kde naozaj nejaký ten systém, ktorý vychádza samozrejme z určitej proporcie a bol daný aj modelom prípravným, že ten systém vrtov vytvorí nejakú štruktúru, do ktorých keď sa dajú kliny, tak sme vlastne sa dostali k odhaleniu toho kameňa, k tým zlomom, ku nejakej prirodzenej štruktúre, živosti toho materiálu a takej prirodzenej kráse.
3: Vzniknuté priehlbiny a zárezy sú viditeľné najmä pri bližšom skúmaní sochy. Pôsobia, ako by dôstojnú monumentálnu postavu od spodu zväzovali a naznačujú komplikované osudy nielen samotného Imricha Karvaša, ale aj ďalších jeho spolupútnikov. Jeho tvár je dobre rozpoznateľná, no celkovo socha vyznieva univerzálne a humanisticky.
2: Umenie mesta. FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
1: Online databázu diel vo verejnom priestore z druhej polovice 20. storočia až po súčasnosť nájdete na adrese projektu Umenie mesta. Na budúce budeme pokračovať v rozprávaní o dielach v okolí Národnej banky Slovenska.

0: Ja si myslím, že je nás veľa takých, ktorí si povieme vždy, keď počujeme nejakú ďalšiu novú vec od tejto slovenskej hudobníčky, od Siu, že čo track, to skvelá skladba a opäť nám to Siu dokázala a táto pesnička aj tak odhaľuje to jej vnútro, a takže doslova si Siu vyliala dušu v tejto piesni, ktorá sa volá Liquid Soul, takže je to príznačné.
1: Je to príznačné, lebo tekutá duša sa dá vyliať, to je jediná duša, ktorá sa dá vyliať v podstate.
0: To sedí, to súhlasí.
1: No a teraz sa poďme presunúť k iným príbehom, takým naozaj vážnym a serióznym. Aké osudy sa môžu skrývať v príbehoch, o ktorých sa v rodine celé roky mlčalo? Španielskú drámu Romeria od oceňovanej režisérky Carly Simon predstaví kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
2: FM. 18-ročná Marina prichádza na pobrežie severného Španielska, aby od starých rodičov získala potvrdenie o otcovstve svojho otca. Obaja rodičia zomreli ešte v mladom veku a Marina ich nikdy nemala možnosť spoznať. Počas stretnutí s príbuznými sa preto snaží poskladať si ich príbeh. Veľmi rýchlo však naráža na rozpory a témy, o ktorých sa v rodine celé roky mlčalo.
3: No lo sabemos como tal, pero yo siempre me imaginé que aquí es donde escondían a tu padre.
4: ¿Qué?
3: No, saber.
2: Názov filmu nie je náhodný. Slovo Romeria v španielčine označuje púť, ale aj tradičné slávnosti spojené so stretnutiami rodín a komunít. Aj Marina sa vydáva na vlastnú púť s cieľom pochopiť minulosť rodiny. Film sa vracia do Španielska 80. a 90. rokov, poznačeného heroinovou epidémiou a šírením vírusu HIV. Práve tieto udalosti zasiahli celú generáciu mladých ľudí. Režisérka Carla Simon sa nezameriava len na samotnú tragédiu, ale aj na hanbu, strach a spoločenské stigmy, ktoré ju sprevádzali. Snímka vychádza z osobných skúseností režisérky. Aj ona prišla v detstve o oboch rodičov na následky AIDS a celé roky sa snažila pochopiť ich príbeh.
5: Saulo se piensa que nos enganchamos con el film. Y eso no es verdad. Cuando el caballo entra en tu vida, arrasa.
2: Romeria pôsobí ako citlivá filmová archeológia. Odkrývanie vrstiev minulosti, z ktorých sa postupne skladá obraz jednej rodiny aj celej generácie. Zaujímavým prvkom je aj forma rozprávania. Marina v rukách drží zápisky svojej mamy, zároveň si počas cesty vytvára vlastný videodenník, pričom kamera sa stáva súčasťou jej pátrania. Osobné zábery a rekonštrukcie minulosti sa prelínajú a vytvárajú dojem, ako by sme listovali rodinným albumom.
6: Murió tu padre en el 92?
7: Mi padre murió en el 87, en el 92, cuando era bebé.
6: No, Marina, tu padre murió en el 87, en el 92.
2: Film Romeria je práve v kinách.

0: Počúvate Rádio FM a do tejto chvíle tiež Popo FM s Luciou a Vierkou, ktoré sa s vami lúčia a želáme vám samozrejme pekný zvyšok dnešného dňa, teda utorka.
1: Lúčime sa, želáme ešte príjemný večer aj s Rádiom FM a s novou hudbou, ktorej veríme, ktorá bude nasledovať, tak majte ešte fajn úzorok. Ahoj.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou aj zajtra o 14.

0: Rádio FM. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán a USA podpíšu memorandum o porozumení v piatok vo Švajčiarsku, potvrdila švajčiarska vláda. Strana Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti pod 16 rokov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami dážď a 18 až 30 stupňov. Dobrý podvečer vám želá Elena Koričánska. Podpis tzv. Memoranda o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré otvorí cestu ku konečnej mierovej dohode, sa uskutoční v piatok na vrchole hory Bürgenstock pri Lucernskom jazere v stredošvajčiarskom kantóne Nidwalden. Dnes to podľa agentúry Reuters oznámila švajčiarska vláda. Washington a Irán už dočasnú dohodu podpísali v nedeľu digitálnou formou. Teraz sa uskutoční oficiálna podpisová ceremónia, na ktorej sa zúčastní americký viceprezident J.D. Vance a predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf. Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu medzi tým pokračujú v poklese, nadviazali tak na prudké straty zo začiatku týždňa. Dôvodom sú nádeje na ukončenie konfliktu na Blízkom východe a znovu otvorenie Hormuzského prielivu. Na samite G7 vo francúzskom Eviane kanadský premiér Mark Carney oznámil ďalšie sankcie voči ruskému vojenskému priemyslu, tieňovej flotile a dezinformátorom. Oznámil to na tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Na okraj stretnutia predstaviteľov najvyspelejších ekonomík sveta rokoval s ukrajinským prezidentom Zelenským nemecký kancelár Friedrich Merz. Hovorili o pokračujúcej podpore Ukrajiny, posilňovanie protivzdušnej obrany aj aktuálnej situácii na bojisku. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zároveň odmietol tvrdenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi navrhol stretnutie na okraj samitu G7. Koaličný Hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý strana predkladá do medzirozortného pripomienkového konania, má byť podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka najmä ochrana detí a mladistvých v online priestore.
2: Jednoducho nemôžu sa platformy tváriť, že ide len o akýsi slobodný ekonomický trh. No a chceme zároveň aj bojovať proti týmto veľkým spoločnostiam, ktoré ťahajú za silnejší koniec, pretože nechceme, aby pri tomto overovaní im bol sprístupnený nejaký zoznam osobných údajov.
1: Snem Slovenskej akadémie vied rozhodol o zániku Ústavu politických vied SAV. Ide o súčasť reorganizácie pracovísk akadémie na základe uznesenia vlády z roku 2024. V ústave okrem iných pôsobí aj europoslanec za Smer SD Ľuboš Blaha. Ústav by mal vstúpiť do likvidácie začiatkom budúceho roka. Slovenské združenie pre politické vedy pri SAV reagovalo, že rozhodnutie výrazne oslabí vedecký výskum v oblasti politológie, medzinárodných vzťahov, občianskej spoločnosti aj štátnej politiky. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky. V noci 17 až 10, cez deň 18 až 24, na západe a juhu 24 až 30 stupňov. Bez vetrie alebo slabý západný vietor do 25 km/h.

Pekný útorok spoločnosti Rádia FM, aj takto po 18. Popo FM už vystriedala nová hudba, ktorej veríme, a druhé vydanie v tomto týždni, v ktorom vám aj dnes hráme novinky, ktoré treba počuť. A napriek tomu, že len útorok už sa premiéry dočkal niekoľko vydarených, čakajú nás Mystery Jazz, Blossoms, Pete Gabriel, aj Benjamin Clementine a opäť aj Overmono, ktorým sme včera udelili titul Single týždňa. Nech sa vám dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.

18. ste už s útorkovým vydaním programu Nová hudba, ktorej veríme, v ktorom sme vám ponúkli návrat Sylvanesso, ale aj Likely, ktorá nám opäť pripomína single Sick of Love, a to v tomto čerstvom remixe. Autorom je Muramasa. Pokračovať budeme nielen so singlovými novinkami, ale opäť aj tými albumovými. Už včera sme vám predstavili nové albumy Kelsilu a La Securité a dnes si dáme opäť ďalšie dva z tých, ktoré vyšli minulý piatok po 19. To bude Bauer a jeho prvý album po 6 rokoch a už v tejto hodine nás so soulovým debutom čaká Josh Conway z The Marías. A teraz od nás aj Pete Gabriel a skladba Hard Lesson, ktorú sme vám hrali len nedávno, ale bolo to v Bright Side mixe. Tentokrát si dáme Dark Side mix.

0: Rádio FM ste počúvali, ako bude znieť pripravovaný album Slow Pulp, ale aj tiež ešte nevydaný album od Hody Big World. Za augustovej štúdiovky vám aktuálne hrávame práve single Blast, veľmi chytlavý single The No Joy, veľmi osobná novinka od Mr. Jets a k tomu aj app či Julia Jacqueline. Aj tak vám dnes ešte hráme. Budeme radi, ak zostanete s programom Nová hudba, ktorej veríme, z ktorého vám aj naďalej pekný večer želanika.
1: Rádio FM.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Nika FM. Nová hudba, ktorej veríme.

počúvate Rádio FM. Ani v útorok večer u nás nechýba nová hudba, ktorej veríme. Za nami Jay Bernard's Baltazar, tentokrát ale solovo. A na pár minút sme sa vrátili aj k albumu Bingo od La Securité, ktorý sme vám predstavili včera. Dnes sme vám ho pripomenuli vďaka skladbe Chill Pill. Už o chvíľu nás čaká aj dnešný albumový tip, a to od Josha Conwaya, ktorý debutuje bez kapely The Marías. A ešte predtým si dáme aj Benjamina Clementina, ktorý sa hlási s čerstvým singlom, toto je Pizza Man.

0: sme No Joy, ktorý sa po albume Backland hlásia s novým EP. Toto bol jeho titulný single Big Life, Big Leaf.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A po singlových novinkách sa ideme venovať tým albumovým. So svojím solovým debutom Plum náš čaká bubeník a producent Josh Conway, doteraz známy hlavne vďaka The Marias. Dôvod, prečo nahral solový album, je veľmi jednoduchý. Chcel spraviť niečo, čo bude vystihovať jeho hudobný vkus, robiť hudbu, ktorá bude minimalistická, ale zároveň nebude nudiť. A chcel sa vybrať trošku dream popovým smerom a nahrať predovšetkým niečo osobné a vlastné. Z albumu inšpirovaného synth popom 80-tych rokov, ale aj tvorbou Bleachers či The 1975 si dáme Breathless, Focus, ale aj Bully.

0: FM znel hneď trikrát Josh Conway. Ak sa páčilo, dajte si jeho solový debutový album Plum. Teraz od nás aktuálne hudobné správy.
1: Hudobné správy FM.
0: Overmono premiérovali nový singel, na ceste majú aj celkom nový album. Z nahrávky Pure Devotion, ktorú vám dvojca sľubuje 7. augusta, vypustili singel Even Angels Ghost, na ktorom hostuje Kindora.

Jasmine Lacey má pre váš čerstvý single, produkoval jeho Femi Coleoso, člen Ezra Collective. Hudobníčka, ktorá minulý rok vydala album Teal Dreams, má pre vás novinku Sweetest Season.

Nový singel predstavili aj Sylvan Essel. Ako hovoria, rozbiehajú ním celkom novú hudobnú etapu. Dvojica, ktorú čaká aj turné, zverejnila singel Hot Slop, s ktorým im pomohla aj Jen West.

0: ste počúvali v útorkovom vydaní programu Nová hudba, ktorej veríme v júli vyjde očakávaný debutový album Shallow Hits a len dnes ho podporili týmto singlom Side On. S ďalšími novinkami vo vysielaní aj pokračujeme singlovými aj tými albumovými. Dnes vám ešte hráme aj Mystery Jazz Live, Juliu Jacqueline, ale aj skladby z albumu You, s ktorým je späť Bauer. Nech sa vám aj naďalej dobre počúva, ja som Nika, pozdravujem.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás Overmono, ktorí sú 7. augusta späť s albumom Pure Devotion. Súčasťou bude aj náš aktuálny single týždňa, toto je Evan Angels Ghost.

0: Rádia FM ste počúvali dvojku Overmona Kindora s titulom Single týždňa. Sme vám hrali ich novinku Even Angels Ghost.
1: Nika FM, nová hudba, ktorej veríme.
0: A teraz od nás kapela Mystery Jets, ktorá sa vracia s albumom Hold to See the Sky Through. Súčasťou bude aj tento nový single Soul River.

Počúvate Rádio FM, aj pár minút po 19. pre vás vyberáme novinky, ktoré treba počuť. Za nami sú The Mountain Goats, ale aj Life, aj single Mayen zaradili na album Abstract Natural, na ktorý si počkáme už len do konca tohto týždňa. Teraz od nás Julia Jacqueline, ktorá už síce nie je žiadnym nováčikom, ale predsa len sa chystá tento rok debutovať, a to prvým albumom, ktorý vydá pod hlavičkou labelu 4AD, ktorého súčasťou sa stala len nedávno, a včera oznámila aj to, že práve na tejto značke vydá nový album The Jam, ktorý vyjde 25. septembra. Album nazvala podľa jedného austrálskeho baru a práve v hotelovej izbe nad týmto barom celý album so svojou kapelou aj nahrala. Toto je pilotný single Get Away From Me, I Think I Love You Soon.

si aj novinko The Blossoms. Prednedávnom sme vám začali hrávať ich single Joke About Divorce. Dnes k nemu pribudla aj táto novinka Meet Me In Love. Už o chvíľu pre vás máme ukážku z nášho albumu Týždňa od Kelsey Lou, ale aj skladby z ďalšieho albumu, ktorý vyšiel minulý piatok, a to od Bauera. Majte aj naďalej pekný útorok. Ja som Nika, som

0: Rádia FM ste počúvali Kelsey Lu, ktorej čerstvý album So Help Me God vám kolega Daniel Baláš predstavuje ako náš album týždňa. My sme vám ho pripomenuli vďaka skladbe Only the Lonely. A nielen Kelsey Lu vydala minulý piatok nový album, po 6 rokoch sme sa dočkali aj novinky od Bauera. Na nasledovníka albumu Planet Mad dotiahol aj silné mená hostie a hostiek. So skladbami na albume You mu pomohli aj Aluna, Hudson Mohau, Kučka či Parisi. S prácami na albume You začal ešte počas pandémie, kedy robil živé streamy, počas ktorých pracoval na nových skladbách, z ktorých mnohé vyšli práve na spomínanom albume. My vám z neho hráme Somebody, Closer Together, while you give me love.
1: Your attention, your attention. This is DJ Bauer. You should be startled to hear my voice. If it's any slight consolation, you've got plenty of company. You see, in this, the culmination of years of genius, I have perfected my greatest experiment. Absolute control of every loudspeaker in the world.

0: Producent Bauer je späť s novým albumom z Rádia FM. Sme vám dali do pozornosti jeho čerstvo vydanú novinku You. Pokračujeme s hudobnými správami.
1: Hudobné správy FM.
0: Peter Gabriel zverejnil novú verziu nedávneho singla Hard Lesson, skladbu z albumu Output Input, ktorý vyjde koncom roka, vydal v mixe nazvanom Bright Side Mix. Teraz vám ponúka tzv. Dark Side.

0: Benjamin Clementine je späť s novým singlom. Hudobník, ktorého ostatným albumom je And I Have Been, má pre vás novinku Pizza Mind.
1: Go on, go on, go on, go get your pizza mind.
0: Mystery Jets premiérovali nový single, nedávno ohlásili aj návrat s už 7. albumom. Na jeho obale bude dielo od Yoko Ono, ktoré im sama schválila. Za album Hold to See the Sky Through, ktorý im produkoval Leo Abrahams, vypustili skladbu Soul River. Ich nový album čakajte 21.

Jack White sa vracia s novou solovkou Frozen Charlotte a súčasťou júlového albumu, kde aj táto novinka v našich playlistoch Dollar Bill. A práve vďaka Jackovi Whiteovi už útorkovú ponuku noviniek aj uzatvárame. Zajtra ale pre vás máme ďalšie opäť po 18. Majte ešte pekný večer z programu Nová hudba, ktorej veríme sa ľúči.

0: Nová hudba, ktorej veríme.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na vznik legendy, ktorá definovala celý jeden fantasy žáner. Barbar Conan.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Vítajte pri počúvaní Pohody FM. Poďte sa so mnou pozrieť na dejiny zaujímavých hudobných nástrojov. Firma Casio mala v 80-kách povesť niečoho amatérskeho, nad čím skutoční hráči ohrňovali nos. Neznamená to však, že by sa niekoľko modelov nezapísalo do dejín hudby, pretože ich použil významný umelec. Nástroj, ktorý dnes predstavím, však čakal na svoju slávu niekoľko desaťročí. Casio MT-70 zo série Casioton bol predstavený v roku 1982. A šlo o nástroj, ktorý mal pomáhať s výučbou hry na klávesové nástroje. Tomu zodpovedali i blikajúce ledky nad klávesami, ktoré signalizovali, čo máš jak stlačiť. Celkový vzhľad bol podľa očakávaní trochu hračkársky a nepomohol ani vstavaný reproduktor, ktorý neznel práve príjemne. Napriek tomu Casio MT-70 malo svoje čaro. To, čo vás pri pohľade na tento starší syntetizátor zaujme, je pero. To trčí z boku nástroja. Veľmi neočakávaná vec slúžila ako optická čítačka čiarového kódu. Áno, niečo ako keď si skenujete v obchode cenovku. Tuto však slúžilo na skenovanie časti skladieb, ktoré Casio dodávalo v knihe. Šlo o krátke slučky, ktoré tvorili podklad pre výučbu. Jednoducho ste prešli perom po zošite a do syntetizátora sa načítal sprievod. Nešlo o dlhé či komplikované motívy, ale svoju úlohu to splnilo, i keď treba poznamenať, že konkurencia už v tom čase pracovala s pamäťovými kartami či MIDI. Casio MT-70 mal 8-hlasnú polyfóniu, niekoľko presetov na rytmický doprovod, pamäť na akordy, 20 zvukov a 49 klávesov. K dispozícii bol i sekvencer. Zvukovo teda nešlo o nič oslnivé a možno aj preto výroba tohto nástroja veľmi rýchlo skončila. Lenže hudobníci hľadajú možnosti, ako znieť inak než zvyšok sveta. A každá divnosť sa ráta. Casio MT-70 sa s príchodom možnosti navrhnúť svoj vlastný čiarový kód stalo vyhľadávaným zariadením práve pre svoju schopnosť byť nie úplne dokonalým a reprodukovať niečo, čo si sami vygenerujete. A tak tento nástroj môžete počuť napríklad v skladbách projektu Moderat. Sufjan Stevens na albume Illinois uviedol Casio MT-70 ako jeden z nástrojov, vďaka ktorým album vznikol. Alexis Taylor z Hot Chip taktiež využíva optické pero a čiarové kódy na riešenie hľadania zaujímavého zvuku.

aby to nevyzeralo, že v 80-kách skutočne nik relevantný nehral na Casio MT-70, tak hral. Larrangi je umelec ambientného charakteru, ktorý svoje plochy tvoril aj za pomoci tohto nástroja. Casio MT-70 je skutočným dôkazom, že nevadí, keď sa cítite byť divným a nevyužitým. Stačí si počkať 30-40 rokov a vaše schopnosti môžu byť odhalené. Pochopiteľne, reč je o hudobných nástrojoch.

Niekedy sa veľké veci skrývajú v malom obale. Plastové telo, klávesy tak malé, že to vyzerá ako detská hračka, 5 gombíkov na paneli a malý mikrofón trčiaci z bočnice ako anténa z dákej ďalšej hračky. Na prvý pohľad teda nič mimoriadne. A predsa práve tento malý prístroj znie v štúdiách Tame Impala alebo LCD Sound System. Volá sa Korg Microkorg a je to jeden z najpredávanejších syntetizátorov v histórii. Japonská firma Korg má v histórii elektronických nástrojov pomerne zvučné meno. Na začiatku nového milénia sa jej inžinieri rozhodli pre odvážny krok. Zjať zvukový motor zo svojho profesionálneho syntetizátora MS-2000 a vtesnať ho do niečoho kompaktného a cenovo dostupného. Stalo sa tak v roku 2002. Odborná tlač bola na začiatku veľmi skeptická. Kritizovala malé klávesy, malé ovládacie prvky a vlastne celý koncept, ten si ale cestu k ľuďom našiel sám. Predstavte si prístroj, ktorý dokáže napodobniť zvuky starých analogových syntetizátorov. Tých obrovských, drahých strojov zo 70. rokov, ale zmestí sa do batoha a funguje aj na batérie. To je základ Microkorgu. Má dva oscilátory, teda základ zvuku, ktorý môžete tvarovať, vrstviť, modulovať. Filter, ktorý zvuk brúsi a formuje, ako keby ste točili gombíkom na starom rádiu. No a potom je tu vocoder. To je tá funkcia, pre ktorú ho mnohí kupujú. Do priloženého mikrofónu hovoríte alebo spievate a Microkorg váš hlas premení na robotický syntetický zvuk. Ten charakteristický hlas, ktorý poznáte z obdobia Kraftwerk. Načasovanie bolo teda dokonalé. Začiatok 0. rokov bola tá éra, keď syntetizátory znovu prenikali do indie roku, elektronickej hudby, do popu a kapely hľadali, ale nemali na drahé nástroje. Microkorg prišiel v správnom čase a za tú správnu cenu. Navyše mal v sebe dosť hĺbky, aby s ním rástol aj skúsený hráč. Do roku 2009 sa predalo vyše 100 000 kusov a prístroj je zaujímavý stále. Viac ako 20 rokov po premiére v rôznych farebných vydaniach a limitovaných edíciách vychádza priebežne. A kto sa z toho teší? Napríklad spomenutý Tame Impala. Kevin Parker použil Microkorg na debutovom albume a vyťahol zo syntetizátora aj zvuky vetra. LCD Sound System niekoľko Microkorgov využívali aj na živom hraní, pretože to jednoducho bolo skladné. Aj Beck sa rád hráva s Microkorgom či v štúdiu, alebo na javisku. Pri kapele Royksopp je to pomerne jednoznačné, pretože toto norské duo považuje Microkorg za jeden zo základných pilierov ich charakteristického zvuku. Microkorg teda nikdy nebol najpokročilejším alebo najkrajším syntetizátorom na trhu, ale bol dostupný, spoľahlivý a bol tam, kde mal byť, v správnom čase, v správnych rukách. Niekedy jednoducho stačí malý nástroj, aby vznikla veľká hudba.

Zvenujem histórii rôznych legendárnych prístrojov, nástrojov, no a teraz poteším gitaristov. V prehľade legendárnych efektov sa zväčša dostávam späť do minulosti až desiatky rokov, ale pravda je taká, že i v tomto segmente je tá akcelerácia vývoja tak veľká, že sú tu nové hviezdy, ktoré sa stali štandardom za pomerne rýchly čas. Keď sa povie moderný gitarový reverb, tak jedno z prvých mien, ktoré zaznie, je istotne Strymon Big Sky. Nie preto, že by bol prvý, ale preto, že redefinoval očakávania. V čase, keď boli reverby buď jednoduché, alebo viazané na veľké rakové jednotky, Big Sky priniesol štúdiovú kvalitu do stomboxu, do pedálu. Čo vlastne Big Sky je? Je to digitálny reverbový pedál, ktorý obsahuje 12 rôznych algoritmov. Od klasických Room, Hall, Plate, Spring až po experimentálne ako Cloud, Shimmer či Magneto. To znamená, že vie jednak simulovať reálne priestory, ale vie aj úplne nereálne ambientné textúry. Často sa správa skôr ako nástroj na sound design, nie len ako efekt. Jedna z kľúčových vecí je, že má až 300 presetov. Má MIDI ovládanie a možnosť expression pedálu, čo ho robí použiteľným aj v komplexných live setupoch. A keď už som spomenul aj tie experimentálne zvuky, tak v podstate pri algoritme Shimmer ozaj nemusíte robiť nič a zniete hneď ako Cocteau Twins. Strymon Big Sky sa stal prelomovým preto, že v tom čase ste buď mali veľmi jednoduchý spring reverb, alebo ste mali drahý rack. Big Sky to spojil do jedného pedálu a podľa testov a recenzií priniesol kvalitu porovnateľnú s rakovými jednotkami, ale v kompaktnom formáte. No a to je práve ten dôvod, prečo sa stal štandardom pre ambient gitaristov, ale i klávesákov, prečo sa stal súčasťou štúdií, ale aj záverečným pedálom v pedálborde, kde bola potrebná istota, že sa výsledok nepokazí. Big Sky je známy tým, že je až extrémne čistý. Má veľmi hlboké dozvuky a zvláda aj extrémne dlhé ambientné plochy. A keďže sa dá využiť naprieč rôznymi žánrami, od ambientu až po indie či elektroniku, tak je jasné, že ho využívajú ľudia pracujúci s textúrami, ako napríklad Sigur Rós.

Michael Frám ho však používa na klavír. No a v neposlednom rade sa Big Sky dostal aj do pedalboardu Noela Gallaghera. Strymon Big Sky nie je pedál pre každého. Je trochu väčší, je trochu zložitejší na programovanie a niektorí hráči tvrdia, že na obyčajný, jednoduchý springový reverb existujú aj lacnejšie riešenia. Ale bol to práve tento efekt, ktorý posunul pedále do štúdiovej kvality a ukázal, že efekt môže byť aj kreatívnym nástrojom.

Dnes sú k dispozícii i rozšírené verzie pôvodného Big Sky, dokonca je k dispozícii aj softverová verzia, ale stále platí, že Strymon Big Sky premenila reverb z nenápadného efektu na centrálny prvok celého zvuku.

Keď sa povie legendárny analogový syntetizátor, tak väčšine napadne niečo od firmy Moog. A medzi týmito legendami má svoje špecifické miesto aj Memory Moog. Mohutný, nádherne znejúci polyfonický syntetizátor z počiatku 80. rokov, ktorý bol však mimoriadne nestabilný. Mnohí ho síce označujú za najväčší polysyn všetkých čias, no rovnako sa o ňom hovorí ako o jednom z najviac problematickejších.

Koncom 70-tok začali dominovať polyfonické syntetizátory, teda to sú tie syntetizátory, ktoré boli schopné hrať viac tónov naraz. Dovtedy bol kráľom všetkých monofonických syntetizátorov Minimoog, no konkurencia nespala a ponúkala ďaleko sofistikovanejšie nástroje ako Prophet 5 či Oberheim OBX. Takže Moog potreboval odpoveď a tá musela byť jednoducho monumentálna. Vývoj sa začal okolo roku 1980. Cieľ bol pomerne jednoduchý, vytvoriť polyfonický syntetizátor, ktorý bude znieť ako niekoľko Minimoogov naraz. A to sa aj podarilo.

Memory Moog mal 6 hlasov polyfónie, 18 oscilátorov, 3 na každý hlas, masívny analogový filter, ktorý bol typický pre Moog, pamäť presetov, odtiaľ ten názov Memory, no a sequencer. V praxi toto všetko znamenalo neuveriteľne hustý, živý a obrovský zvuk. Nie nejaký uhladený, elegantný, ale dá sa povedať, že až fyzicky, ktorý naplnil každú jednu miestnosť, kde sa Memory Moog ozval.

Áno, ten zvuk bol veľmi tučný, zároveň bol ten zvuk mimoriadne teplý, agresívny, široký, organický, no opakujem, nestabilný. No a práve táto nestabilita oscilátorov vytvárala pohyb a napätie. Moderné digitálne nástroje bývajú dokonalo presné. Memory Mux sa naopak neustále jemne rozlaďoval, pulzoval a dýchal, čo dnes pôsobí živo, ale vtedy to bolo predmetom rôznych nepríjemných nálad. Technici ho často prirovnali

Zvukovo ste na ňom mohli vyrobiť veľmi temné drony, masívne basy aj dramatické lídy. Jednoducho niečo, čo sa rozhodne nesnažilo byť nenápadné. Po uvedení v roku 1982 bol Memory Moog obdivovaný, no zároveň prišiel v zlom čase, predsa len už nastupovala digitálna revolúcia. A tieto nástroje boli lacnejšie, stabilnejšie a ordinovali v miestach, kam pôvodné analogové syntetizátory jednoducho nestačili. Takže nedá sa povedať, že by bol Memory Moog nejakým komerčným triumfom. Tá výroba skončila pomerne rýchlo, lenže v 90-kách a najmä po roku 2000 sa analogové syntetizátory znovu začali objavovať a Memory Moog získal akýsi status svätého grálu. Vo svojom najlepšom období ho používal Genesis. Rovnako Yes. Thomas Dolby a samozrejme aj legendy ako Jan Hammer, Depeche Mode či Jean-Michel Jarre. Neskoršia verzia s názvom Memory Moog Plus priniesla MIDI, lepší sekvencer aj arpeggiátor. To z neho samozrejme urobilo ešte použiteľnejší nástroj v modernejších štúdiách a práve táto verzia s názvom Plus je dnes veľmi vyhľadávaná. Memory Moog, ktorá reprezentuje zvláštny okamih dejín, išlo o vrchol analogovej éry, tesne pred nástupom digitálu. Jeho zvuk teda rozhodne nie je sterilný, ale ani nie je dokonalý. Má v sebe chaos, je nebezpečný, má tlak aj fyzickosť a práve preto aj dnes stále pôsobí moderne. A to paradoxne práve vďaka svojim nedokonalostiam.

Dnešná Pohoda FM sa pomaly končí. Dnes to bolo o prístrojoch, o nástrojoch. Tá budúco týždňová bude o spomienkach na veľmi starý koncert mladosti. Užívajte. Prelom 70. a 80. rokov priniesol obľubu linie, keď dvaja gitaristi hrajú tú istú melódiu, pričom jeden z nich hrá o terciu alebo kvintu vyššie. Problém bol však vždy ten istý. Potrebujete na to najmenej dvoch gitaristov. Firma Boss, japonská divízia Rolandu, začala tento problém riešiť v roku 1982, kedy priniesla pedál OC2. Išlo o oktáver, čo bol ale len začiatok. V roku 1989 prišla PS2, Digital Pitch Shifter. Ten už dokázal posunúť tón aj o oktávu hore, alebo teda dole, a pridať aj jednoduchý delay. Paralelne s vývojom PS série sa v roku 1993 objavila HR2 Harmonist, prvý kompaktný pedál Boss určený výhradne k harmonizácii. Práve tento pedál ako prvý priniesol tzv. Inteligentnú harmonizáciu, schopnosť čítať hranú notu a automaticky priradiť k nej harmonický hlas v správnom intervalovom vzťahu k zvolenej tónine. Gitarista teda nemusel ručne nastavovať každý interval, stačilo zvoliť tóninu a pedál zvyšok zariadil sám. Takto to znelo. Nasledovali vylepšenia a dá sa povedať, že boli viac menej ukončené vrcholom série v roku 2011 pedálom s názvom Boss PS6 Harmonist. Modrá ikonická karoséria pedálov Boss mala 4 ovládacie prvky, pričom každý z nich plnil v rôznych módoch dvojitú funkciu. Tie módy boli Harmony, ten je jadrom pedálu, tento trojhlasový mód okamžite vytvorí dojem gitarového súboru. Potom je tu klasický pitch shifter, ktorý posúva celý signál o zvolený interval. Od 2 oktáv dole až po 2 oktávy hore. Detune pridáva veľmi jemne rozladený hlas k čistému signálu. Vzniká tak bohatý trojrozmerný chorusový efekt bez nutnosti ďalšieho pedálu. Superband je taká divokejšia čas, vďaka ktorej dokážete urobiť dramatické dive bomby, kedy sa signál presunie do niečo veľmi, veľmi hlbokého, až po veľmi cinkotajúce zvuky. Boss PS6 si veľmi rýchlo získala povesť spoľahlivého pracovného koňa. Samozrejme, nie vždy je to ideálne, napriek tomu sa PS6 veľmi rýchlo etablovala ako štandard v kategórii kompaktných harmonizérov. A počuť ju môžete aj na albume Machine Messiah kapely Sepultura. Nie len tvrdé gitarové riffy sú ale charakteristické pre PS6. Využívajú napríklad aj Manic Street Preachers. Jemne postpunková kapela Idles využíva PS6 taktiež, hlavne na koncertoch, na zahustenie svojho hrubo texturovaného gitarového zvuku. Boss PS6 Harmonist teda nie je len ďalší efektový pedál, je syntézou viac ako 2 dekád vývoja pitch shifting technológie v jednej kompaktnej škatulke. Takže ak ste niekedy snívali o tom byť sám na pódiu, ale pritom hrať s veľkým zvukom, tak Boss Harmonist PS6 zostáva stále odpoveďou.

0: budúci futbalový sviatok z amerického kontinentu. Sledujte zápasové štúdia na Športe a zapojte sa do hry o skvelé ceny v SMS súťaži. Posielajte správne odpovede a hrajte o televízor Hisense, chladničku Gorenie alebo o futbalovú loptu s podpismi slovenských reprezentantov. Všetky správne odpovede postupujú do žrebovania o hlavnú cenu najnovší televízor z modulovej rady Hisense. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke stvr.sk/futbal.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Stopercent FM.

0: Utorkový večer trávite v spoločnosti Rádia FM. Pár minút po 21. štartujeme 100% FM, teda program zameraný na domácu hudobnú produkciu. Dnes určite zaznie Erik Schulz, Tolstoj, Kubo, ale tiež Chicken House alebo Monoplastic. Lucia vás pozdravuje, nech sa vám všetkým dobre počúva.
1: Počúvate 100% FM.

Monoplastik, tak sa volá zostava, ktorá znela z éteru Rádia FM do tejto chvíle. V programe s výhradne slovenským playlistom 100% FM sme si zahrali ich skladbu Búrili sa vlny. Monoplastik majú, zdá sa, veľmi fajn obdobie. Na našich rádiohlavách získali cenu, pracujú na albume, zahrali si na festivale Sharp, čaká ich tiež koncert na Pohode a mali sme ich naživo aj v našom vysielaní. Odohrali vtedy 3 skladby a vy si to aj s obrazom môžete pripomenúť, ak si kliknete na YouTube kanál FMK.

To bola spomienka na staršiu tvorbu kapely Tolstoys. Počúvate Rádio FM a program venovaný domácej hudbe 100% FM. Spomínaní Tolstoys majú pred sebou nabité koncertné leto. Predstavia sa v Nemecku, Portugalsku, Česku, ale samozrejme nevynechajú ani slovenské podujatia. Zahrajú napríklad na festivale Zrkadlenie, Tužina Groove a navštívia tiež Fry Festival. My si opäť zahráme ich skladbu, tentoraz novšiu. Toto je nahrávka African Sun.

Máte naladené Rádio FM a momentálne počúvate program 100% FM. Hráme vám v ňom výlučne domáce piesne. Za nami je Izo Bután a Erik Schulz. Toho poznáte nielen zo solovej tvorby alebo kapely Medial Banana, ale tiež z mnohých spoluprác. Už má na konte skladby s Nereu, Eremenom, Petiem či Nočnými jazdcami. No a schyľuje sa k ďalšej. Už čoskoro by mala výjsť skladba, na ktorej sa s Erikom Schulzom podielala aj producentka a DJ-ka Sankta. My pokračujeme s našim playlistom, o chvíľu Lyric H a ešte predtým Chicken House.

0: 100% FM, tak sa volá program o slovenskej hudbe, ktorý práve počúvate. Na dnes pomaly končíme, Lucia sa s vami lúči. S Rádiom FM sa však oplatí zostať aj naďalej. Po 22. je pripravené aktuálne vydanie programu Mental FM. Majte ešte pohodový večer.
1: Počúvate 100% FM.

0: 100% FM.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
4: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
5: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Dobrý večer a vítajte pri počúvaní programu Mental FM. Moje meno je Daniel Baláš, hľadím do kalendára, máme 6. mesiac, jeho polovicu. Tak čo keby sme sa pozreli na hudobne prvú polovicu roku 2026? Z toho logicky vyplýva, že dnes si budeme hrať veci, ktoré ma vari najviac zaujali, či oslovili z hudby programu Mental FM v prvej polovici 2026. Vítajte.

0: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby, www.vegard.sk, už 30 rokov kvalita v hudbe.
1: Počúvate Mental FM.

Počúvate Rádio FM a program Mental. V tom dnešnom vydaní rekapitulujeme hudobný rok 2026 z pohľadu tejto relácie. Naďalej príjemné počúvanie praje Daniel Baláš.

Z dnešného vydania programu Mental FM je to už takmer všetko. Obzreli sme sa za prvou polovicou 2026. Kompletný zoznam všetkých piesní a mien interpretov nájdete na webe Rádia FM. Do počutia o týždeň.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
1: Tento týždeň sa pozrieme na vznik legendy, ktorá definovala celý jeden fantasy žáner. Barbar Conan.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Kedy je kamera vo filme dobrá? Pozerá sa ešte stále na ženy kameramanky inak ako na mužov? Ako AI už teraz ovplyvňuje audiovizuálne umenie? Aj o týchto témach som sa rozprávala s mojimi hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Keď divák si povie, že príbeh nič moc, ale kamera super, tak vlastne sme zlyhali, že to vôbec nie je dobré.
0: Denisa Buranová je dvojnásobnou držiteľkou ocenenia Slnko v sieti a tento rok bola nominovaná na Českého leva. Lucia Zavarčíková je filmová aj seriálová kameramanka, zároveň prezidentka Asociácie slovenských kameramanov, študovala aj v LA. Rozprávanie sa s oboma bolo veľmi príjemné, verím, že osloví aj vás. Nájdete ho už teraz v podcastových službách. Hľadajte Svoja som FM.
2: Svoja som FM.

točiť opäť tie isté chyby. Ten istý deň vo vode celo ryby nenecháva žiaden deň. Predo mnou tma a za mnou tiež. Celý deň bežím, už chcem byť preč. Nechcem už za sebou nechávať stopy. Každý pohár až do dna chcem dopiť. Zahladiť prázdy, rany vyčistiť. Predo mnou tma a za mnou nič. Od rána bežím, neviem odbočiť. Opúšťam mesto, hranaté dvory a domy. Cesta sa zužuje, na nej popadané stromy. Predo mnou tma a za mnou tiež. Celý deň bežím, už chcem byť preč. Predo mnou lány, krajina otvorená. Priestor bez pamäte, bez hraníc a bez mena.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň preskúmame labyrint vo filme Backrooms za stenou.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.